0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo, moj.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

lepo pozdravljeni, čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven Radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: Šest je bila ura v današnji soboti 23. maja na valovih Radija Sraka, čas za prve jutranje novice. Domače novice. Levica in Vesna sta vložili predlog novele zakona o vrtcih, kjer predlagata uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke. Občine bi ohranile obstoječi delež financiranja predšolske vzgoje, preostanek pa bi prevzel državni proračun. Predlagatelji menijo, da bi vrtci tako postali bolj dostopni, kar bi vplivalo na kakovost in razvoj otrok. Poslanska skupina socialdemokratov je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Ena glavnih težav koalicijske pogodbe je v postavitvi njenega težišča na stran kapitala, je za Slovensko tiskovno agencijo dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Skrbi ga, kako naj bi vlada ob zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala ustrezne javne storitve. V sinočnem žrebanju igre Eurojackpot je bil izžreban dobitek 5 plus 1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil plačan v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo poplačilo 15% davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega pribavilišča pa za skoraj 353 tisoč evrov. Z dvodnevnim festivalom bodo v Županovi jami pri Grosupljem zaznamovali 100 let odkritja jame. Danes in v nedeljo si bodo lahko obiskovalci ogledali jamo, se poučili o njenih lepotah in lepotah podzemnega sveta ter se preizkusili v različnih spretnostih, so napovedali organizatorji. V Mariboru bodo danes zaznamovali 35. obletnico pekarskih dogodkov, ki so predstavljali uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. Ob tem bodo pri izobraževalnem centru v Pekrah odslovesno odprli spominski park, kjer so posadili vrtnice in lipe, ki spominjajo na takratne dogodke ob osamosvojitvi Slovenije. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Na tuje. Zveza NATO mora biti pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi, tako danes kot v prihodnje, je po srečanju zunanjih ministrov članic NATO izjavil generalni sekretar Mark Rutte. V luči tega se je zavzel za krepitev obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti, pa tudi za nadaljno podporo Ukrajini in svobodi plovbe skozi Hormuško ožino. Da je bila Hormuška ožina pred napadom Izraela in Združenih držav Amerike na Iran prosta za plovbo, so kot kaže pozabili. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so pozvale Izrael naj preneha s širitvijo naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvale še, naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskim silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Aktivisti z humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so včeraj sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu, poročajo tuje tiskovne agencije. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi. Je v četrtek naznanila premierka pokrajina Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici igrala šesto tekmo. Potem, ko so v petek po borbeni predstavi izgubili s Kanadčani z 1-3, jih v Friburgu že v popoldanskem terminu ob 12:20 čaka obračun z Danci. Slovenija bi ob uspehu proti Danski že naredila velik korak k obstanku med elito. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Ob 5 je bilo v Novi Gorici jasno in 13 stopinj, Črnomelj 12, Celje 11, Kočevje 9, Kredarica pretežno jasno 3, Cerklje ob Krki jasno 10, Maribor pretežno oblačno 14, na Brniku pretežno jasno 9. V Portorožu jasno pri 14, v Novem mestu pri 11, v Postojni pri 9, Ljubljani pretežno jasno pri 12, Slovenj Gradcu pri 8, Murska Sobota pa pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija. Na cestah za enkrat kakšnih večjih posebnosti ni, le pred predorom Karavanke proti Sloveniji zastoji občasno zapirajo predor, kar so smo tudi napovedovali. Če pa vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Sraka nič 87199. Povejte, kje bo šlo prepočasje ali pa seveda, kje boste opazili policijske ali pa radarske kontrole. To so bile prve jutranje novice na radiju Sraka. 6:09 je bila ravno kar ura. Dobro jutro.

0: Tako, naj Bog živi vašo hišo, so rekli fanti vseh vetrov, no, kaj boste pa povedali vi o glasbenih željah danes jutraj, tako kot vsak dan, 7.33, 22, 100, lahko nam pišete na studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Govo prvi, dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Dobro jutro, želim, dobro jutro. Nekdo se je naspal, vidi, slišim.
1: Ja, Dragica z Podgorja kliče.
0: Pozdravljeni, Dragica, dobro jutro. Vi ste se, ste se naspali, kaj ne da?
1: Ja, v redu sem se naspala.
0: Potem ste pripravljeni na vse izzive današnjega dne.
1: Takoj.
0: S katero pesmico bova začela?
1: Od Modrijanov o izzemljica, ta se mi zelo dopade.
0: A, seveda, ta le s Pliberškom jim je pa ratala pesmica.
1: Ja, poklonila jo bi pa, če lahko, Jožeti iz Podgorja.
0: Seveda, bova še njemu polepšala dan.
1: Tako, lep dan vam želim v studio in vsem, ki poslušajo Radio Sraka. Lep pozdrav pa nasvidenje.
0: Hvala lepa, pazite na se, ostanite zdravi, se sliši vas, srečno.
1: Hvala enako, nasvidenje.

0: No, ste prepevali, Poulek. Dobro jutro. Dobro jutro, halo. Halo.
1: Ja, dobro jutro, gospodarko. Tukaj pa Neška iz Kloštra.
0: Dobro jutro, Neška. Dobro jutro. Poglejte, kako lep dan bo danes.
1: Ja, danes pa bo. Pa še polepšali ga bo, ker sem dobila zvezo se z vami, gospodarko. Danes sem si pa že želela pesem od Staneta Vidmarja, Rože za mamo. Veste, za vse mame, ki so bile in ki so, premalokrat se spomnemo na njih in jim želim in jim pošiljam to pesem v neskončnost, vesolje, tam, kjer pa so, pa da ne bi očetje užaljeni. Tudi njim pošiljam to pesem, ker so tudi oni prste vmes imeli, da smo mi sploh na tem svetu. Mama nam je pa podarila največjo vrednoto, kar jo mogla dati, to je življenje.
0: Tako je. Zelo lepo ste to povedali, Neška, zelo lepo. No, tudi vi ste mama.
1: Ne, to pa nisem, žal nisem, ni bilo sojeno, glejte, Darko, ampak spoštujem in sem vesela, da so ženske, ki so postale matere in ki še bojo.
0: Dobro, brez skrbi, imeli pa ste mamo, to pomeni, da veste, zakaj gre, tako je.
1: Ja, imela sem mamo in ne mine dan, da ne bi se spominjala na njo in to in ji bila hvaležna, da mi je podarila največjo vrednoto življenje.
0: Lepo. Neška, hvala lepa za klic, za lep glasbeni predlog, pa res lep dan vam želim.
1: Enako tudi vam najlepša hvala in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka.
0: Neška, srečno.
1: Srečno, hvala vam.

0: Čistim 23 minut v današnjem sončnem sobotnem jutru Radio Saranka. Poslušajte, izpolnjujemo vaše glasbene želje. No, telefonček miruje. Dobro, poglejmo, če nam je kdo pisal, nekdo nam pa je pozdravljeni. Je napisal Janko izpod Blegoša, rad bi slišal pesem Slakovo, prišla bo, prišla pomlad zelena. Lepa hvala vsem, lepo soboto, Janko tudi vam, prišla bo, prišla, Lojze Slak, kako je že naslov, letni časi, tako je. Kjer je napisal, da bo prišla tudi pomlad zelena. Še nekje sem videl predlog tukaj. Dobro jutro, Boris iz Podčetrtka, prosi za pesem Avsenika Srečno pot in lep dan vsem skupaj. Bomo se potrudili, Boris, in imeli lep dan. Aha, no, nekdo pa je poklical. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro želim, kdo je?
1: To je pa Florjan.
0: Pozdravljeni, Florjan. Evo ga.
1: Pozdravljeni, gospod Darko.
0: Neko, tak, polni energije, kam greste?
1: Ja, grem vinograd nekaj obirat.
0: A, dobro je poskrbeti, ja. Da bo, je velik vinograd?
1: Ne, je velik, 450 tersov.
0: O, tu za...
1: za dost pjače, za prijatelje. To,
0: tako, in za delat je dost.
1: In za delat je to dost, ja.
0: Kaj bova zaigrala?
1: Ja, bi pa od Saneta Vidmarja, Večerni zvon.
0: Aha, taj pa
1: je. Evo se že let nismo slišala.
0: Ja sem...
1: Nemam tak, dragi, telefona, tako Majda, pa Majda, Majda, pa Vida, pa tak naprej, pa kar
0: bude. Imate pa vino.
1: Ne pridem,
0: imate. Vete kaj, vi imate pa vinograd, pa nimate cajt klicat.
1: Ja, imam cajt poklicit, že sad dobim.
0: Ja. Evo, Florian, mogoče bo pa prst v sode pokazal na vas, pa boste vi večkrat dobili.
1: No, seveda, pa lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Vas pa mojega bratranca Janeza, on je vaš reden poslušalec, razen takrat nekoj predanici.
0: Aha, tako je pri... takrat ja. Nima cajt.
1: Takrat pa nima cajt.
0: Florian, uživajte danes vinogradu.
1: No, hvala za tole pesem. Ne?
0: Hvala za klic, Florian, ja. Se sliši vas, ja. Srečno adio.
1: Srečno adio.

0: dobro je tole, stane Vidmarjev odpev. Poglejmo, kdo je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je?
1: Francka.
0: Pozdravljeni, Francka. Evo vas je lepo slišati po dolgem času.
1: A ne.
0: Kaj ne, da? Ste dobro?
1: Dobro, jaz sem pa rada čisto. Kje sem doma, pojajo pa veseli Belokrajnci. To je Bela Krajina, ki so salamnate strehe. Ne vem kako, tisti so... ne vem naslova. Kje je hiša z lesa, ne vem, ne vem kako. Naslova ne vem.
0: Teh belokranjskih je cel kup. To ni klepe.
1: Kje sem doma, ja, veseli belokranjci.
0: Veseli, veseli belokranjci.
1: Ja.
0: Ha, greva probat, z veselimi belokranjci to nija klepca. Mogoče bo pa prava, Francka.
1: Ja, ne vem.
0: Če ne bom...
1: Pozdravila bi še Angelcu iz Votoraja.
0: Evo, zdaj se še Angelca smeje.
1: Ja, tako.
0: Če ne bo prava, bom pa drugič popravljala.
1: Ja, sem daj bom dobila. Da bom vezo dobila.
0: Najlepši bi bilo, če bi dobili čez 30 let. To pomeni, da bi bila še oba živa.
1: Ja.
0: Francka, lepo soboto vam želim.
1: Ja, jaz tudi vam.
0: Se slišiva kmalu spet.
1: Dobro, hvala vam.
0: Adio, srečno. Dobro.

Čist in 35 minut, no, skoraj vse se mi zdi, da smo prebrali glasbene želje, ki še, a ni še ne priletela. Lepo zdrav je napisal Miran, zaželel si je Vilja Resnika in mojo dolino. Je še kot kaj? Ni. Drugo smo pa že vse. Tako. Hvala pa vsem, ki ste se potrudili, se veste, kaj nas še čaka, šala dneva, horoskop in tako naprej. Lepo, dobro, krasno jutro zvalo Radia Sranka.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Štefan in Jože sta živela v stanovanju eden nad drugim. Štefan se je odločil, da bo zamenjal tapete in se spomnil, da ima Jože enako stanovanje in je tapete menjal lani. Pa ga pokliče. Alo, Joško, kuk tapet si pa ti lan kupu za stanovanje?
3: 20 rulic, je odgovoril Jože.
2: Štefan gre takoj v trgovino in kupi 20 rol. Polepi celo stanovanje, pa mu jih ostane 8. Takoj pokliče Jožeta.
3: Ti, a mi niš ti rekel, da si lani za stanovanje kupil 20 rol tapet?
4: Ja, sem ja.
3: Ampak meni jih je 8 ostalo.
4: Ja, se jih je men tudi.

Ce este în 40 minute e ora? Kaj mislite? Kaj nam bo so zvezde povedale ali nam bodo povedale za danes? No, zvezde so govorile po noči, astrologi so pisali, vemo, da bolje po vreme. Oven. O določeni stvari se boste želeli prepričati na lastne oči, saj vam občutki ne bodo dovolj. Pazite na denar, dokumente ali pomembne podatke, zlasti če ste na poti. Malomarnost bi vas lahko stala časa. Večer bo precej bolj sproščen. Bik, danes bo v spredju vaša očarljivost, vendar boste pri samozavesti čutili nekaj nihanja. Če se potegujete za nov projekt ali priložnost, ustrajajte. Nekdo bo opazil vaš trud. Dvojčka, od prijateljev si boste morali izboriti več spoštovanja, sicer se lahko odnosi začnejo krhati. Nekdo vas bo dodatno vznemiril s stalnim spreminjanjem odločitev. Na poslovnem področju pa se kljub temu kaže več dobrih možnosti. Rak. Ponudba, ki jo boste prejeli, bo na prvi pogled mamljiva, vendar bo zahtevala temeljit razmislek. Če si boste vzeli dovolj časa, boste preprečili zaplet. V ozadju je več podrobnosti, kot se zdi sprva. Lev. Ni pomembno, kje se trenutno nahajate, temveč kam ste pripravljeni iti naprej. Ne podcenjujte moči majhnih korakov. Vaš trud ni zaman, tudi če rezultat še ni viden. Danes znova okrepite vero vase. Devica. Čas je, da prerežete stike z ljudmi, ki vas utrujajo in vam jemljajo energijo. Nekateri bodo nad vašo odločitvijo razočarani, vendar bo dolgoročno pravilna. Sprostilo se bo veliko prostora za boljše odnose. Tehtnica. Težko se boste zadrževali, da nekomu ne bi povedali vsega, kar vas že dolgo moti. Če danes ne boste razčistili, vas bo jeza verjetno že jutri minila. Zato premislite, ali je odziv res potreben. Včasih je molk modrejši od besed. Škorpion. Napačna poteza bi vas danes lahko drago stala, zato ne hitite in ne delujte površno. Sicer se boste počutili dobro in samozavestno, saj se vaše sposobnosti lepo kažejo navzven. Prav zato bi bilo škoda, kaj pokvariti z malomarnostjo. Previdnost bo zmagala. Strelec, nepričakovan preobrat vas bo ustavil tik pred večjo napako. Čeprav se vam bo mudilo, ne preskočite pomembnih podrobnosti. Danes naj bo manj improvizacije in več reda. Kozorog. Ponudila se vam bo priložnost, ki vas sprva ne bo navdušila. Po pogovoru s prijateljem ali zaupanja vredno osebo boste pogledali drugače. Dobro premislite, preden zavrnete, lahko gre za koristen korak. Vodnar. Vaše besede bodo danes odločne in jasne, zato boste končno postavili stvar na pravo mesto. Lahko greste skozi kratko fazo jeze ali razočaranja, a to ne bo trajalo dolgo. Najpomembneje je, da boste dobili zaključek. In še ribi, na zasebnem področju se lahko pojavijo manjše težave, ki bodo zahtevale več potrpežljivosti. Na finančnem področju bo potreben miren pristop in več discipline. V poslu boste energični in učinkoviti. Tako so nam povedale zvezde. Dobro jutro in lep dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.
1: Sedem je ura, prisluhnimo jutranjim novicam na Radio Sraka. Domače novice. V sinočnem žrebanju igre Geur Euro Jackpot je bil izžreban dobitek 5 plus 1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil plačan v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Euro Jackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za 352.688 evrov. Levica in Vesna sta vložili predlog novele zakona o vrtcih, kjer predlagata uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke. Občine bi ohranile obstoječi delež financiranja predšolske vzgoje, preostanek pa bi prevzel državni proračun. Predlagatelji menijo, da bi vrtci tako postali bolj dostopni, kar bi vplivalo na kakovosten razvoj otrok. Poslanska skupina socialdemokratov je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Ena glavnih težav koalicijske pogodbe je v postavitvi njenega težišča na stran kapitala, je za Slovensko tiskovno agencijo dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Skrbi ga, kako naj bi vlada ob zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala ustrezne javne storitve. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Z dvodnevnim festivalom bodo v Županovi jami pri Grosupljem zaznamovali 100 let odkritja jame. Danes in v nedeljo si bodo lahko obiskovalci ogledali jamo, se poučili o njenih lepotah in lepotah podzemnega sveta ter se preizkusili v različnih spretnostih, so napovedali organizatorji. V Mariboru bodo danes zaznamovali 35. obletnico pekrskih dogodkov, ki so predstavljali uvod v slovensko osamosvojitveno vojno. Ob tem bodo pri izobraževalnem centru v Pekrah slovesno odprli spominski park, kjer so posadili vrtnice in lipe, ki spominjajo na takratne dogodke ob osamosvojitvi Slovenije.

Pokukajmo tuje. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so včeraj pozvali Izrael naj preneha s širitvijo naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvali še naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskim silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Aktivisti z humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so da včeraj sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu, poročajo tuje tiskovne agencije. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade, ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi. Je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Zveza NATO mora biti pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi, tako danes kot v prihodnje, je po srečanju zunanjih ministrov članic NATO izjavil generalni sekretar Mark Rutte. V luči tega se je zavzel za krepitev obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti, pa tudi za nadaljno podporo Ukrajini in svobodi plovbe skozi Hormuško ožino. Da je bila Hormuška ožina svobodna za plovbo, dokler je ni napadel največji član NATO, Združene države Amerike, so pozabili. Šport. Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici igrala 6. tekmo. Potem, ko so v petek po borbeni predstavi izgubili s Kanadčani z 1-3, jih v Friburgu že v opoldanskem terminu ob 12.20 čaka obračun z Danci. Slovenija bi ob uspehu proti Danski že naredila velik korak k obstanku med elito. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Vreme po Sloveniji ob 6, v Novi Gorici jasno 13, Črnomelj 11, Celje in Kočevje 10, Kredarica pretežno jasno 3. V Cerkljah ob Krki jasno 11, Maribor zmerno oblačno 14, na Brniku pretežno jasno pri 9. Portorož jasno pri 14, Novo mesto pri 11, v Postojni pri 9. Ljubljana zmerno oblačno 12. V Murski Soboti pretežno oblačno pri 12, v Slovengradcu pa pri 8 stopinjah Celzija. Kako je na cestah? Na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Ravbar Komanda proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt desni pas. Nastal je daljši zastoj do Unca. Na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.
Pred predorom karavanke proti Sloveniji zastoji občasno zapirajo predor. Zastoji tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. In če vi opazite karkoli, brezplačno pokličite in povejte na Radio Sraka. Nič 80 71 99, številka, ki čaka na vaš klic. Sreda. Boste poklicali, tudi ko boste opazili policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vaše obvestilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. Toliko smo pripravili v jutranjih novicah na Radiu Sraka, frekvence 94,6 MHz. V Novem mestu smo doma in kukamo na uro. Še nekaj sekund, pa bo ura 7 in 10 minut. Dobro jutro!

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

napise. Pa poglejmo slovenske novice že 35 let pripovedujejo naše zgodbe, piše. Evo ga, v postelji našla dva modrasa. Oho, oho. V bivaku se je naselil parček, je v gorah, je kač v gorah v resnici vse več. Kaže, da je letos kače leto, opazil sem jih vsaj pet, piše. Dobro, se bomo pač pazili. O, v spalnici je zanetila ogenj, na strani 15, na strani 4 in 5 krogla je preluknjala avto. In še, Šutarjev krvnik priznal, boste prebrali v članku v slovenskih novicah na 3. strani. Kaj pa na današnjem, v današnjem dnevniku na 1. strani politika in izvolitev mandatarja. Presenečenje Janša podporo kar 51 glasov. O prometni varnosti bi morali pravilo 3 sekund uvesti v vseh križiščih. Na Prometno-tehniškem inštitutu menijo, da mora biti uvedba takšnih ukrepov vedno del širše prometno-varnostne presoje posameznega križišča in njegove možne navezave na sosednja križišča oziroma prometno okolje. In dr. Marko Bitenc, kirurg, novi predsednik kluba slovenskih podjetnikov. Večni zagovornik zdravniške svobode. A imajo bolniki tudi svobodo? V današnjem delu o nagradi Kresnik na situ je ostalo samo še 5 romanov. Dobro, sej se bodo odločili. In prihodnost brez omembe javne šole in vzgoje piše v današnjem delu rubriki Aktualno na strani 3. Prvi odzivi na zapisano v koalicijski pogodbi na področju izobraževanja, znanosti in mladine niso spodbudni. Največji projekt predorske gradnje in železniške infrastrukture v samostojni Sloveniji je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi. Dobre zgodbe Evrope, ja, lahko lepo, da jih beremo tudi v Sloveniji. Uroš Esih v temi dneva piše o 4. vladi Janeza Janše. Oblast bo lažje obdržal, kot jo je osvojil. To je koalicija popolnoma ustrojena po politični volji Janeza Janše. Zelo verjetno je, da bo s prevzetim represivnim aparatom obvladoval protestniške množice in minimaliziral učinke afere Black Cube. Z napovedano ustanovitvijo organa za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, katerega načelnik bo seveda politično izbran, bo dobil učinkovito orodje za obračun s politično konkurenco, na katero letijo očitki o korupciji. No, kaj bo, bomo videli tako kot vedno do zdaj.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Vinji vrh, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaje Rigonce, nizkonapetostno mrežje Mokrovič proti Sablič Mlekarna, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8.30 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Blatno, nizkonapetostno mrežje SKS Smer Globoko, v torek 26. maja predvidoma med 9 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Koritno, nizkonapetostno mrežje Koritno, v četrtek 28. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Vetrnik, nizkonapetostno mrežje Apnenik, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Tončkov dom Listca, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica Klavniška, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 11.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jepadjek in Marendol v četrtek 28. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Tršlavec, nizkonapetostno mrežje Rostohar v torek 26. maja predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Vinji vrh KAO, nizkonapetostno mrežje Vinji vrh, v torek 26. maja, predvidoma med 10.30 in 14.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 25. maja in v torek 26. maja od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje KZ Krasinec izvod VAS.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Lačni? V gostini Bučaru Šmihelu danes diši po domačem. Vsak dan med 9 in 14 uro strežejo odlične malice, vedno sveže in pripravljene z domačo skrbnostjo. Za naročila in dostavo preprosto pokličite 051 66 92 88. Gostina Bučar, kjer dobra malica nikoli ne razočara. Danes na meniju žar krožnik, krompirček in žar obloga. Poleg dnevne ponudbe vas čakajo tudi njihove stalne malice, sveži solatni krožniki, nekaj na žlico, tokrat okusni vampi ali pa klasike žara. Piščanči in svinski zrezek poželi tudi po dunajsko. Za vse ljubitelje žara je tu še pleskavica, za vegetarijance ocvrti sir s prilogo, za morske navdušence pa lignji na žaru ali ocvrti s krompirčkom in tatarsko omako. Seveda ne manjka tudi njihova bogata izbira pickar 13 različnih vrst in za sladico palačinke z marmelado ali čokolado. Vse to so danes za vas pripravili v gostilni Bučar, Šmihel 14 v Novem mestu. Malice strežejo med 9 in 14 uro, lahko vam jih tudi dostavijo. Lepo kličite 051 66 92 88 in naj se malica začne.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sraka. Za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ta vikend zadiši po pravem pikniku. V živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki. Antun, sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč naokoli.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzikar.
1: Dobar dan, spoštovani poslušalci. Prijetno urejen vrt pred preprosto kmečko hišo je lep spomin na nekdanji čas. Tako kot narava, tudi naše telo potrebuje več vode v toplem vremenu. No, in zaradi višje temperature zraka pa se hitreje pokvarijo živila. In kako preprečimo plesen na živilih? Torej, nekoč je tradicionalni hišni vrt bil na majhnem, skrbno obdelanem koščku zemlje in je zadovoljeval vse družinske potrebe po zeliščih. V njem je bila velika greda, ki so jo vsako leto prekopali, opleli in dobro pognojili. Bila je zasajena z razno jušno zelenjavo, solato z enoletnicami za okras, kot so enoletne sončnice, grahor in nageljčki. Gredo pa je obdajal rob trajnic, to je kuhinskih in zdravilnih. Najbolj pogosti so bili blagodišeči grmički kadulje, materine dušice, nemški rožmarin in pravi pelin. Ob hiši so na ozki gredi rastle vrtnice in lilije ter starinske potonike. Pot do glavnih vrat je bila obrobljena z mačjo meto, z belim vratičem in s trajnimi nageljni. Ob hiši tudi ni manjkal grm sivke in dišečega kovačnika. V hišnem vrtu je mešano zasajevanje, podobno združbi divjih rastlin, kjer se številne vrste prilagajajo druga drugi. Plevel, ki ima krajšo življenjsko dobo, poskrbi za humus in hrano tistim, ki imajo daljšo razvojno dobo. Visoke rastline, ki ljubijo sonce in imajo globoke korenine, nudijo zavetje drugim senčnatim vrstam. Te rastline imajo različno naravno obrambo, kot so gosti trni ali močno dlakavi listi, močno eterično okolje, ki je zaščita pred živalmi ali pred vročino. Pomembni za obrambo rastlin so tudi zapleteni koreninski sistemi s svojimi koreninskimi izločki. Učinkujejo na bližnje korenine in privlačijo ali odbijajo druge organizme v prsti. Tisočletna vzgoja je mnogim rastlinam spremenila okus, obliko, rodnost in hkrati tudi odzela odpornost za bolezni in za jedavce. Zato lahko obrambno divjih rastlin in še posebej zelišč, katerih učinkovine so tako dragocene kot zdravila ali hrana, uporabimo za zaščito bolj ranljivih vrtnih rastlin. Torej, kot vemo, je voda nujno potrebna in pijemo jo tudi za uravnavanje teka, odnosno apetita. Voda je glavni gradbeni element celic, ki živi v medceličnini tekočine, torej v vodi. Iz nje celice dobivajo potrebno hrano, ki prehaja vanje iz kapilar in vanje odlagajo tudi odpadke. Vendar se razmerje med odpadnimi in hranilnimi snovmi poruši, če pijemo premalo vode in jemo zgoščeno hrano. Takšno nepravilno hranjenje in pomankanje vode je skupen dejavnik za nastanek bolezni, kot so vnetje želodca, potem razni črevesni krči, zgaga, bolečine v sklepih, depresija, visok krvni tlak, visok holesterol in druge težave. Najhujša oblika pomankanja vode je izguba zavesti, ki je posledica neizločenega presežka kislin z urinom. Če telo ne more predelati in izločiti določenih sestavin hrane, jih odloži v maščobne celice. Te pa imajo več nalog, kot so shranjevanje maščob, shranjevanje odpadnih snovi in skladiščenje dodatne vode. Maščobne celice se lahko po pomankanju vode spremeni v pravo odlagališče težkih kovin, raznih konzervansov, barvil, umetnih sladil in drugih snovi, ki se jih telo brani. Če imata dovolj vode, jih odplavi, sicer jih odloži. Ker so te snovi ozmotsko dejavne, nase vežejo vodo, ki povečuje maščobne celice in hkrati tudi telesno težo. Strupene snovi pa se nalagajo tudi v druge, življenjsko pomembne dele telesa. Če je dovolj vode, se odplavijo skozi ledvice. Ob hitrem hujšanju se del teh strupov preseli v kri in druge dele telesa. Zato hitro hujšanje ali hujšanje brez pitja dovolj velikih količin čiste vode spremljajo slabost, glavobol, utrujenost in podobno. Ker je voda eden najvažnejših delov pravilne prehrane, jo moramo enakomerno razporediti med dnevne obroke. Vode ne pijemo pri obrokih, temveč v času med dvema obrokoma. Zjutraj, ko vstanemo, izperemo svoj organizem z dvema kozarcema vode, po možnosti tople. Med zajtrkom in kosilom vsaj uro in pol po zajtrku in pol ure pred kosilom popijemo naslednja dva kozarca vode in popoldne popijemo še dva kozarca vode in tudi pred spanjem popijemo nekaj vode. Sadje, ki telo najhitreje skrbi z energijo, zapusti želodec že po 30 minutah. Zato je treba piti vodo že čez pol ure. Banane, na primer, potrebujejo za prebavo v želodcu skoraj uro, zato jih naj ne bi uživali z drugim sadjem. Lubenica zapusti želodec že v 5 minutah. Iz vsega lahko spoznamo, da je za hujšanje in za zdravo prehranjevanje potrebno čim večkrat jesti sadje in zelenjavo in čim manjkrat gosto hrano. Največ bi storili za svoje zdravje, če bi 80% obroka sestavljala zelenjavna prikuha in priloga ter 20% mesa. Meso naj bi obrok le delno obogatilo z beljakovinami, predvsem pa naj bi poudarilo okusnost jedi kot začimba. Tako, in po kratkem predahu bomo z nasveti nadaljevali.
2: Usoden dan te manj, te za vselej vzel je na.

Oddajo nadaljujemo s primernimi hranili, ki krepijo naše telo. Obrambni, torej imunski sistem, je neprestano zaposlen z uničevanjem tujkov, najbolj škodljivih delcev. Stalna nevarnost pred okužbami je za obrambni sistem velika obremenitev. Okrepimo ga lahko s primernimi hranili, ki bodo spodbujali njegovo delovanje. Ob različnih okužbah je prav, da uživamo čim več surove in rahlo dušene zelenjave, ki bo okrepila obrambni sistem pri premagovanju povzročiteljev. Zelenjava, kot so korenje, brokoli, beluši, cvetača, zelje, česen, čebula, paprika in bučke, je najboljša, ker vsebuje veliko antioksidantov. Ti izničijo posledice delovanja prostih radikalov. Poleg tega ima zelenjava dobre protibakterijske, protivirusne in tudi protiglivične lastnosti kot neke vrste naravni antibiotik. Da bi živili zaužili tudi dovolj ogljikovih hidratov in beljakovin, naj prehrano sestavljajo tudi stročnice, kot so grah, fižol, soja in leča, nadalje polna zrnati kruh ter rjavi riž, ki so vir mineralov, ta pa spodbuja telesni obrambni sistem. Najprej

telesa z vitaminom C, je treba dosedanjo količino zmanjšati vsaj za polovico. No, močno protivirusno tudi deluje vitamin A. Bogat izvor so rdeče in rumeno sadje ter zelenjava, kot so korenje, nadalje sadje breskve, buče ter sir, jajca in jetra. Zelena zelenjava, kvas in rjavi riž pa nas oskrbujejo z vitaminom B6, ki poveča sposobnost belih krvnih celic v boju proti mikrobom. V obrambnem sistemu imamo več pomembnih nalog, tudi kalcij, selen, železo, cink in mangan. Poznamo pa tudi zaviralce delovanja obrambnih sil. To so beli kristalni sladkor, torej saharoza, alkohol, kofein in pa tudi stres. Če želimo urediti svoj obrambni sistem, je priporočljiv napitek iz jagod, malin, črnega ribeza, sojinega mleka in čajne žličke sezamovih semen. Vse sestavine dobro zmeljemo v mešalniku in takoj popijemo. Priporoča pa se tudi napitek iz prosenih kosmičev z jabučnim sokom, ker je pravo bogatstvo s cinkom, selenom in manganom. Vzamemo 250 gramov prosenih kosmičev, 500 ml naravnega jabučnega soka, 100 ml riževe ali ovsene slivi. Prosene kosmiče namočimo čez noč v jabučni sok. Naslednje jutro jih segrejemo do vretja in razrečimo sluzjo, ki jo dobimo s kuhanjem žita v vodi. No, in ob koncu oddaje še nasvet, kako lahko preprečimo plesen, ki se v toplem času hitro pojavi na raznih izdelkih, najraje pa na krušnih izdelkih. Ker pa je kruh naše osnovno živilo in ga vključujemo v vsakodnevno prehrano, zato smo že pri nakupu pozorni na to, ali je svež in po zunanjem videzu privlačen. Pomembno je, da ga pri prenašanju ne poškodujemo, zato je najbolje, če uporabimo namensko košaro ali vrečko, kjer je ločen od drugih predmetov, sicer se zelo hitro navzame raznih vonjav. Tako kupljeni kot tudi doma pridelan, odnosno izdelan kruh, hranimo v čistem, zračnem in nepretoplem prostoru, kajti plesni, ki se razvijajo v kruhu, pri nepravilnem shranjevanju so lahko zelo nevarne za zdravje. Za tiste vrste kruha in peciva, ki jih lahko hranimo več dni, se priporoča hranjenje v posebnih vrečkah, ki so sestavljene iz zunanje platnene in notranje perforirane polivinilaste vrečke. Svežino ohrani dlje časa domači pšenični, koruzni, rženi, mešani in polnozrnati kruh. Lahko ga hranimo tudi v platneni vrečki ali zavitega v platneno krpo, vendar pazimo, da leta nima vonja po pralnem prašku ali sredstvu za mehčanje perila. Vsa embalaža mora biti čista, sicer lahko povzroči sekundarno okužbo s plesnijo in drugimi mikroorganizmi. Te se razvijajo tudi v raztresenih krušnih drobtinah v embalaži. Kruh le redko hranimo v hladilniku, ker se pri nizkih temperaturah hitro postara. Izjeme so le toast, rženi kruh, polnozrnati kruh in kruh izdelan iz kislega testa. Sveži kruh, ki je še nekoliko topel, pa lahko zamrznemo. Večina porabnikov odklanja star kruh in si želi še toplega, ki pa ni priporočljiv za prebavila. Vedeti moramo, da star kruh ni nujno pokvarjen.
pri starjenju.

0: se odvijajo razni koloidno-kemični procesi med škrobom, beljakovinami in vodo. V svežem kruhu je voda vezana na škrob, kar daje značilen okus po svežem. Pri skladiščenju škrob odpušča vodo, ta se veže na beljakovino, s tem pa izgubi svežost. S staranjem se kruh drobi, ni več tako prožen in elastičen, okus postaja bolj prazen, skoraj usnjat, žilav in naguban. Zlasti je usnjata žilava in nagubana skorja. Najhitreje se stara kruh z vlago od 16 do 38 odstotkov in pri temperaturi nič stopinj Celzija. Najpogosteje kvarjenje kruha je plesnivost in nitkavost. Na razvoj plesni ugodno vplivata visoka zračna vlaga in toplota. Plesniv kruh ni uporaben ne za našo prehrano, ne za živalsko krmo. Nitkavost ali vlečljivost kruha je pogost pojav, ki nastane predvsem v poletnem času. Kvar povzročajo spore bakterij, ki pridajo iz tal v žita in nato v moko. Spore pečenje preživijo in med hrambo kruha pri višjih temperaturah celo skalijo. Kruh dobi poseben sladkoben vonj, ki ga spremlja grenak okus, barva sredice spremeni se in postane mazava. Ta kruh ni užiten. Nitkavost kruha delno zaviramo tako, da ga zamesimo na kisel način. Testu dodamo kis ali uporabljamo kisli nastavek, v pekarnah pa dodajajo mlečno kislino ali kemična sredstva za preprečevanje vlecljivosti. Tako, lep dan vam želim. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

Tako pa smo odkukali svoje. Ura 8:27 minut ob sobotah dopoldne izbiramo vižo dneva. Tudi danes se bomo odpravili, no tudi nisem preveč razmišljal, katero temo bomo vzeli zase. Danes v Novem mestu včeraj in danes festival cvička, tako da, evo, cviček. Pesmi je cvičko, kolikor hočete, no, zdaj sem zbral tri, ne tako zelo znane, pa boste vi izbrali z vašim glasovanjem, ko boste seveda slišali vse tri, katera naj oč k cvičku danes prepeva še kdaj. Prvi predlog, ansambel Hervol, cviček z gadove peči.

Tudi mi, da, popovdne. Drugi predlog za viže od dneva. O cvičku prepevamo skupina Iber, kjer cviček je doma.

Drugi predlog za više od dneva je bil to skupina Iber in Kjer cviček je doma. In še tretja, ansambel Maj in Dežela cvička. Še ta tretji predlog slišimo in potem gremo k glasovanju.

0: Tako, zdaj pa glasovanje. Slišali smo tri predloge. Prvi predlog ansambel Hervol Cviček z Gladove peči, drugi skupina Iber, kjer Cviček je doma, in tretji ansambel Maj, dežela Cvička. Gremo glasovanje. 0733-22-100, 0733-22-800, kakor vam drago. Dobar dan.
1: Lep dober dan želim, Frank.
0: Pozdravljeni, Frank, evo.
1: Iz lepe sončne Mirnske doline.
0: Me veseli, se že zjutraj oba za linko nasmejano.
1: O, brez krvi, pa ja.
0: Komu bova naredila črtico?
1: Bova dala pa kar prvi, Hervolu.
0: Hervolu. Frank, ja. Hvala lepa.
1: Enako, Darko, lep dan. Naprej.
0: Lep dan, srečno.
1: Hvala.
0: Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
2: Dobar dan, gospod Darko, tukaj Jože.
0: Jože, pozdravljeni Jože, katera se vam najbolj dopade?
2: Pa ta tretja, gospod Darko.
0: Ansambel Maj, evo sem prcahnal, bi rekel.
2: No, tako je. Lep dan vam želim.
0: Lepo soboto, adio Jože. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
3: Dobar dan, tukaj pa Janko, je šit Janža.
0: Povejte, Janko.
3: Jaz bi pa za drugi predlog.
0: Pa za skupino Iber, evo. To je tako. Demokracija, vsak mu mal.
3: Tako.
0: Hvala za klik, srečno.
3: Srečno, živam.
0: Radio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
4: Dobar dan, tu pa Štefka za Osburga.
0: Pozdravljeni, Štefka. Katera bo za vas?
4: Tretja.
0: Ansambel Maj.
4: Maj, ja.
0: No. Lepo soboto, Štefka.
4: Enako, hvala.
0: Ja. Dobar dan, Radio Sraka na tej strani.
5: Lep dobar dan želim, Darko.
0: Pozdravljeni, Mira.
5: Je, glasujem pa za ta drugi predlog.
0: Za in skupino Iber. Evo, lepe pozdrave na stražni vrh,
5: Mira. Lep dan želim vam in vsem poslušalcom. Na svidenje.
0: Hvala, srečno. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
6: Dobar dan, lepa Francel, stavčo vas.
0: Pozdravljen, Francel, kjer Cviček bo vam najbolj všeč.
6: Je ta druga.
0: Aha, mislim, da boste rekli tist v kozarcu.
6: pa šmarnica.
0: pa šmarnica. Lepo sobota, Franci.
6: Enako tudi vi.
0: Hvala za klic, adio. Na, dobar dan, Radio Sraka tukaj.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan želim.
7: Marjeta iz Krope.
0: Pozdravljeni, Marjeta. Kaj, katera bi bila vam najbolj všeč?
7: Meni je pa najbolj všeč ta tretja.
0: Ta tretja, ansambel Maj in dežela Cvička.
7: Ja.
0: Hvala lepa, lepe pozdrave.
7: Enako, enako.
0: Vse slišimo, srečno, adio.
7: Slišimo, srečno.
0: Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
8: Dobar dan, Darko.
0: Pozdravljeni, tovari Francen.
8: Mi bomo pa za ta tretjo.
0: Za ansambel Maj.
8: Maj.
0: Dobro, Francen, ste kaj že in že?
8: Zmeraj prej pijem, preko sem že.
0: Ja, pol je prepozno, je rekla moja stara mama.
8: Ja, jaz se še pol ure prej stanem, ko vem, da bom požen, pa prej pijem.
0: Lepo soboto, Francel.
8: Enako tudi vam, Darko, dio.
0: Adio, srečno. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
9: Dobar dan, tukaj pa August iz Sevnice.
0: Pozdravljeni, August.
9: Glasoval bom za tretji predlog.
0: Za ansambel Maj. August, hvala lepa.
9: Lepo zdrav in nasvidenje.
0: Lepo zdrav, srečno. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
10: Dobar dan, Darko, Lojze.
0: O, Lojze na Trebeljnem.
10: Trebeljno, tretji vrh.
0: Katera je tam najbolj odmevala?
10: Ma, dajmo tretjo igrat, pa kar bo pa bo.
0: To tre za skupino Maj. Kaj boste danes, kaj boste danes počeli, ko je tako lep dan?
10: Maj, na hrbet se bo ležo polje gledal.
0: Dobro, lep pozdrav, Lojže.
10: Hvala enako, dio.
0: Adio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
11: Dobar dan, tukaj pa Cvetka.
0: Pozdravljeni, Cvetka. Kam ste Marjana?
11: Dobri ti, Darko.
0: Kam ste Marjana spodil?
11: Zajtrk pripravlja, pa kavico kuha, pa tako naprej.
0: A, dobro, lepo ste ga naučili.
11: Ja, treba.
0: Če ga mama ni, ga mora pa žena.
11: Tako je, si, ja, bravo, tako je.
0: Kaj bo pa zdaj igra, Cvetka, katera bo?
11: Bo pa tretja,
0: tudi
11: za ansambel Maj.
0: Ansambel Maj in dežela Cvička. Lepo soboto obema.
12: Hvala, enako, Darko.
0: Hvala, srečno, adio.
12: Enako, živjo.
0: Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
13: Dobar dan, Darko, tukaj pa Ida.
0: Pozdravljeni, Ida.
13: Živjo, Darko, živjo.
0: In vam je padlo v uho katera?
13: Tretja maj.
0: Tretja, sabel maj. Hvala, ja. Ida, uživajte.
13: Enako več tudi.
0: Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
14: Za tretji predlog.
0: Hvala lepa, hvala lepa. Hvala. Tako se nam pa spet ne mudi. Dobro?
13: Dobro, hvala.
0: Adio. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
15: Dobar dan, tukaj pa Darinka.
0: Dobar dan, Darinka. Olje, kako je v Ribnici? Imate tudi soboto?
15: Sončno.
0: Imate tudi
15: sobotna, sončna, veteček. Se, naj, naj.
0: No, ta, naj bo.
15: Kot je maj. Zato ga sojem za maj v maju.
0: Darinka je prinesla deseti glas.
15: No, lepo.
0: Ansambl.
15: Lepo se imejmo.
0: To vsi skupaj. Hvala za klic, Darinka.
15: Vsi skupaj. Nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno. Tako, pa imamo Vižo dneva, ansambl, Maj in dežela cvička. Še jo bomo slišali danes. Mimo grede 8:44 je ura.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene in popoln daljinski nadzor. Telsat.si ali nič 41 625 406.
2: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg

0: pa. Prvi kozarci je za pokušino, drugi za užitek, treći pa za zgodbe.
1: BTC City, Novo mesto. Festival na kupo in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
3: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmaceutom.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam. Domače novice. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja v gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Za pot v službo, šolo ali po opravkih je lani več kot 3/4 vprašanih oseb največkrat uporabilo avtomobil. Za zasebna ali poslovna potovanja po Evropi je 1/5 uporabila letalski prevoz. V 1/3 gospodinjstev so izvedli vsaj en ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, so pred nekaj dnevi sporočili statističnega urada. V Šentvidu pri Stični bo danes potekal 55. tabor slovenskih pevskih zborov pod naslovom Zapojmo si. V nekoliko osveženem pristopu je predvideno enodnevno medgeneracijsko izobraževanje in povezovanje pevcev. Ne bo pa množičnega nastopa Združenih pevskih zborov, ki je do zdaj običajno potekal v nedeljo. Tega bodo znova pripravili naslednje leto. Levica in Vesna sta vložili predlog novele zakona o vrtcih, kjer predlagata uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke. Občine bi ohranile obstoječi delež financiranja predšolske vzgoje, preostanek pa bi prevzel državni proračun. Predlagatelji menijo, da bi vrtci tako postali bolj dostopni, kar bi vplivalo na kakovosten razvoj otrok. Z dvodnevnim festivalom bodo v Županovi jami pri Grosupljem zaznamovali 100 let odkritja jame. Danes in jutri se bodo lahko obiskovalci ogledali jamo, se poučili o njenih lepotah in lepotah podzemnega sveta ter se preizkusili v različnih spretnostih, so napovedali organizatorji. Poslanska skupina socialdemokratov je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Ena glavnih težav koalicijske pogodbe je v postavitvi njenega težišča na stran kapitala, je za Slovensko tiskovno agencijo dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Skrbi ga, kako naj bi vlada ob zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala ustrezne javne storitve. Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije in predlog odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Kot so navedli v Evropski konfederaciji sindikatov, nova slovenska koalicija s tem ogroža delavske pravice, socialno zaščito in javne storitve. Pod vprašaj pa postavlja tudi socialni dialog. Na tuje. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so pozvali Izrael naj preneha s širitvijo naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvali še, naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskim silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Aktivisti z humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih. Najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu, poročajo tuje tiskovne agencije. V eksploziji plina, ki je sinoči odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, za zdaj pa ni jasno, koliko rudarjev je še vedno ujetih pod zemljo. Poročajo tuje tiskovne agencije. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi. Je v četrtek naznanila premijejka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Vreme po Sloveniji ob 8, v Novi Gorici jasno 19. Črnomelj pretežno oblačno 16, tudi v Celju 16, Kočevje 14, Kredarica pretežno jasno 3. Cerklje ob Krki delno oblačno 14, v Mariboru pretežno jasno pri 19, na Brniku pri 15. Portorož jasno 21, v Ljubljani in v Postojni jasno pri 16, v Novem mestu pri 13, v Postojna jasno 16, Rateče jasno 12. V Murski Soboti pa zmerno oblačno in 15 stopinj Celzija. Na ceste. Na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru sta zaprta prehitevalni in vozni pas zaradi prometne nesreče. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je daljši zastoj do Vrhnike. Na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in jugom proti Malencam je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoji pred predorom Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo predor, zastoji pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. In če vi opazite posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka namenjena vašim obvestilom 080 7199. To so bile dopoldanske novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Še nekaj sekund, pa bo ura 9 in 10 minut.

Černá kronika o sobotah malo predstavljena. Ampak vsebino pa ima. No, pogledamo najprej kukat, kaj so zapisali naši policisti. V zadnjih 24 urah so obravnavali 195 prometnih nesreč. Oho, od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in 5 s hudimi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 78 kršitev javnega reda in miru ter 83 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 62-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 7 kršiteljev. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli 17 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 29 tatvin, 23 vlomov, 8 poškodovanj tuje stvari, 8 primerov kaznivega dejanja nasilja v družini, 7 povzročitev telesne poškodbe, 3 ponarejanja denarja, 1 ponarejanje listin, 1 rob, 1 drzna tatvina, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo in 1 grožnja. Ena. Kot v redovalnici. Kaj se je pa dogajalo včeraj v naših krajih, gre malo pokukat. 10:48 minut sta v naselju Križe pri Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, pomagali poškodovani osebi do prihoda reševalcev in usmerjali promet do prihoda policije. Reševalci nujne medicinske pomoči so na kraju oskrbili 1 poškodovano osebo. 15:58 minut v Zavradcu pri Sevnici so sevniški gasilci s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri je bila obnemogla oseba, nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe do vozila. 17:15 minut pod gradom v Mokronu gusta trčila osebno vozilo in kolesar. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Trebnje in Mokronok so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev in usmerjali promet do prihoda policije. Reševalci nujne medicinske pomoči so na kraju oskrbili poškodovanega kolesarja in ga odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. No in še danes jutraj ob 1 uri je na Trški gori v Krškem občan z osebnim vozilom zapeljal z ceste. Gasilci poklicne gasilske

9:21 minut in gremo pogledati, če kuce kaj danes dogaja, od tega je kolikor hočete. Najprej festival Cvička v Novem mestu. Danes na glavnem trgu ob 12. uri Cvičkova golažijada, ob 16. uri v gostišču degustacija ocenjenih vin, ob 14. prične otroški program Čuki, Vila Eksena in Klovn Žare. Ob 16. podelitev priznanj Zveze društev Salamarjev Slovenije, ob 17. podelitev priznanj z viteškega ocenjevanja vin, ob 18. podelitev priznanj in medalj za ocenjevanja vin v okviru 54. tedna Cvička. Ob 18. v bistroju Situla Cvičkarija, ob 19. pozdrav lokalnih vinskih kraljic, ob 21. izbor in kronanje 27. Cvičkove princeze. Triindvajseti slovenski čebelarski praznik, 9. svetovni dan čebel v danes v Krškem. Od 9.30 do 13. ure s tržnico medenih izdelkov, razstavo in delavnic.

igricami ob 11. v srednji dogodek v športni dvorani šolskega centra. Umetniki v Sokolskem domu danes o 15. uri premiera dokumentarnega filma Zdenka Badovinca Do Tibeta in nazaj. Krajevna organizacija Rdečega križa Majde Šilc Novo mesto vabi danes na meritve vrh krvnega tlaka, holesterola in sladkorja med 8 in 10 uro v prostorih krajevne organizacije Rdečega križa Majde Šilc na Jakčevi ulici 25. Še nekaj časa imate. Ringa Raja 2026, zaključeno državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije, danes ob 13. uri v kulturnem centru Primeža Trubarja v Šentjerneju. Prireditev bo povezala najboljše otroške folklorne skupine iz vse Slovenije. Občina Črnomelj vabi na otvoritev prenovljene javne poti Golek-Žeželj. Danes ob 10. uri pri Lovskem domu na Vinici pod Klanec 35. No, še imate čas. Ljudno vabljeni na celodnevni dogodek Stari most, praznik kočevske glasbe, ki bo v četrtek 28. maja ob mostu v Gaju. Dogodek bo posvečen glasbeni zgodovini Kočevja in ustvarjalcem, ki so jo soustvarjali. Program se bo začel ob 10. uri z nastopi otrok vrtca Kočevje. Od 11. do 13. ure bodo nastopili učenci kočevskih osnovnih šol in dijaki gimnazije in srednje šole Kočevje. Od 15. do 16.40 bodo nastopili člani društva kočevskih glasbenikov, od 16.40 do 17. ure pa učenci glasbene šole Kočevje. Ob 19. uri bo sledila osrednja glasbena predstava Stari most, porajanje kočevske popularne glasbe, na kateri bo nastopilo več kot 25 izvajalcev in glasbenih skupin. Od 21. do 23. ure pa bo potekal večer z improviziranim glasbenim druženjem. Ljudno vabljeni na praznik kočevske glasbe.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, oddaja Naš vsakdanjik, in sicer iz cikla Tu sem doma z zanimivo gostjo. Saj smo se že kar nekajkrat pogovarjali z gospo Branko Muškon. Gospa Branka, dobrodošli spet v studiju Radija Sraka.
2: Hvala za povabilo.
1: Zopet bova imela veliko povedati, ampak današnji razlog za povabilo je prav poseben in čestitke. Gospa Branka Muškon je častna občanka mestne občine Novo mesto. Za leto 2025 ob občinskem prazniku ste prejeli to, tako bi rekel, kar prijetno priznanje.
2: Presenečenje pravzaprav za mene.
1: Ja. Nič narobe, tako bom rekel. Veste, dokler so ljudje kot vi obstajajo na svetu, na občini ni treba fajn razmišljati, komu bi dali, kaj ti v Novo mesto ste zaznamovali svojim delom in za svojim življenjem. Je tako?
2: Ja, to je pa res, ne. Sej, ljudje so opazili moje delo in posledica je bila pač tole priznanje, ne, kar je zelo lepo, ne.
1: Ko, evo, čestitamo še enkrat v imenu vseh poslušalk in poslušalcev, ne samo Novo mesto, konec koncev gledano celotna Slovenija, vas slovenski narod je, vam je lahko hvaližen za vse delo, ki ste ga v svojem življenju namenili za ohranjanje slovenske ljudske dediščine, no, belokranjske, dolenske, še posebej, ampak tudi slovenske, je tako?
2: Ja, seveda, se pri kresu plešemo, pojemo, igramo vsa področja slovenska, ne, različna, ne, tako da rečem, da ohranjamo celotno slovensko področje, ne.
1: Lepo. Branka, kde vas za tiste še, ki širna Slovenija nas posluša, kje je Branka sploh privekala na svet?
2: Branka privekala v Ljubljani na svet.
1: A v Ljubljani?
2: Ja, zato ker je mama bila tamle v službi na ministrstvu, ne? In sva se oba s bratom rodila v Ljubljani, potem smo se pa vrnili nazaj v Metliko, ne? Tam, kjer je pa naša hiša, kjer smo imeli frizerski salon, in potem smo svojo mladost preživela v Metliki.
1: A do... Tudi šola, osnovna šola v Metliki?
2: Ja, seveda, se je čez rave naše hiše bila tako. Osnovna šola, tako da sem čez okno lahko gledala, ja.
1: Če ste špricali, niste smeli na okno pokazati.
2: Tako.
1: Kdaj, v srednjo šolo ste se pa morali odpraviti čez Gorjance?
2: V srednjo šolo sem hodila v Črnomelj, v gimnazijo.
1: Črnomaljsko gimnazijo.
2: Ja, črnomaljsko sem bila vozačica, smo rekli, ne.
1: Da.
2: Tako da smo se za zgodaj zjutraj z delovskim vlakom vozili v Črnomelj. Tako da smo o 5 zjutraj smo hodili, ne, tako in čakali, dokler niso odprli vrata gimnazije, da smo lahko šli noter.
1: Prav. Potem ste se pa odpravili v Ljubljano še enkrat.
2: Potem sem šla pa na pedagoško akademijo, ne, in tam sem študirala tehniko in kemijo.
1: Ja. Za, kako bi rekli, za dekle malo nekako tehnične bolj stvari.
2: Ja, sem, rada sem ročna, spretna. Ja, se vsake stvari lotim z veseljem.
1: Evo, krasno. Je... Vas, ste vedeli, kdaj ste vas je prijelo ta velika ljubezen do ljudske glasbe, petja, folklore? Ali bilo to kar že od malih nog, spontano v Metliki je to...
2: To je od malih nog.
1: Položeno v zibelko.
2: Ja, tukaj, tako je, doma smo vsi plesali, mama, oče, brat in jaz. Mama je bila celo vojarinka, ne, kar pomeni, da je pela naprej v metliškem obredju, ne. Je imela lep glas, ne. Tako da smo vsi plesali. Jaz sem že kot 4-letna deklica nastopila v filmu Pomlad v Beli krajini Tako, metod Badjura je snemal in sva s bratom tudi zraven nastopala. Ne? Jaz sem pa vedno tudi bila tako imenovana črnooka deklica, ki steče pod most v metliškem obredju. Ne? Tako da to, je, to so korenine.
1: Dobro, evo tukaj, to, tu zdaj vemo, kako ste. In ste skozi vso mladost ste ostali v folklori, v glasbi, tako v gimnaziji kot študentskih letih?
2: Ja, tako je bilo. V osnovni šoli sem plesala pa metliški folklori, kjer smo vsi plesali iz družine. Ne? To je bila mešano, ne? Mladi, stari, to je bilo včasih tako. In tudi v osnovni šoli smo imeli posebej skupinico, ne? Tako da smo hodili okrog plesati. Potem sem bila pri tamburaškem orkestru, ne, ki ga je vodil gospod Mihelčič starejši, tako da skoraj vsa mladina smo bili zraven vključeni. Ko sem pa prišla v Ljubljano, sem se pa vključila v France Marold. Ne, in sem, dokler sem študirala v Ljubljani, sem plesala pri Maroldu.
1: O, to pa je... Ja. In če bi rekel, vprašal tako, koliko let se Branka Moškonova ukvarja s folkloro, bi isto, kot bi vas vprašal, koliko ste stari.
2: Ja, točno tako, točno tako. Ja. Dobro število let, ja.
1: Dobro število let. Najkar bo. Ostaniva še čisto malo na vaši življenjski poti. Iz Ljubljane ste se vrnili v Metliko kot učiteljica.
2: Nisem se vrnila v Metliko kot učiteljica, ampak sem se že poročila potem in prišla v Novo mesto.
1: In začeli svojo pedagoško pot?
2: Pedagoško pot v Novem mestu, ja. Najprej sem bila še malo doma, potem pa na osnovno šolo Grm, tam sem učila.
1: Dolgo?
2: Ja, do penzije.
1: Skos?
2: Ja.
1: Lepo?
2: Ja, tako.
1: In vas je, ko ste se ozrli nazaj, ali pa ko se zdaj ozrete, je bilo to čisto učiteljevanje, tisto, kar ste si želeli in to pot prehodili, to je bilo tisto, po kar sem se odpravila.
2: Ja, na začetku najbrž ne čisto, ampak proti koncu pa ja, ne, sej postopoma je vedno tako, da tisto, kar delaš, počasi vzljubiš, ti je v zadovoljstvo. Če imaš dober kolektiv in če se dobro razumete, potem je to prima.
1: Še toliko lepše tako, in toliko tako. Bolje. Malo glasbenega predaha za naju dva in za naše poslušalce. Branka Moškon, umetniški vodja folklornega društva.
2: Keres.
1: Novo mesto. Danes bomo poslušali Kresovce.

0: Кратко и недрна, то би рекли ой учасих, кот, но... Življenjsko delo Branke Moškon je drnato, je bilo kratko, ni bilo, še vedno traja Branka, še vedno v polnem zagonu.
1: Ja, takole je. V 50. obletnici sem umetniško vodenje predala mlajšim, ostajam pa vodja veteranske in pa tamburaške skupine. Se pravi, sem član, če me kaj rabijo, če bi kaj radi, jim rade volje pomagam. Tako da prav je, da mlajši nadaljujejo, 50 let je bilo zelo aktivnih, polnih, vse mogoče sponoj in padcev, tako, to je to življenje.
0: Ampak vas rabijo, vas pokličajo, kaj ne?
1: Tako, seveda, kaj pačmo, tako je.
0: Se lepo. In kako je, vedno me je zanimljeno, zelo ste bili aktivni, v Novem mestu, kadarkoli so bili kakšne prireditve, tam ste bili z folkloraši, z tamburaši, pa ne samo v Novem mestu, daleč naokoli, tudi v Beli krajini. Obenem, Branko Moškon je imela družino, službo, o kateri je bila zelo uspešna, je bilo težko to vse skupaj zlagati, ali...
1: Ja, takole je, moraš imeti razumevanje v družini, ne. Marjan je bil tudi zelo aktiven moj mož, ne, na vseh področjih, ne. Na koncu je bil tudi član Kresa, ker je violino igral, po 50 letih se je aktiviral in začel igrati violino, tako da, če je razumevanje, se da vse nekako sproti poravnati, narediti, ne, tako da je kar šlo.
0: In, če, in tako, kaj ne, da je, če ima človek željo in voljo, mu nekako uspe vse poslišti, vse, če nimaš volje, si še čevlja ne moreš zavezati.
1: Točno tako, za tisto, kar te veseli in kar imaš rad, si vedno najdeš čas. Jaz rečem, za vse tisto, kar imaš rad, si najdeš čas. Ni izgovora, nimam časa. Ne, tisto, kar imaš rad, tisto si najdeš čas.
0: Lemča.
1: Tako je to.
0: Če nima časa, pomeni, da nič nima rad.
1: Ja, ampak je drugega, kar je. To je ob, tukaj je ta problem, ker ko si ti v nekem društvu, je to obveza.
0: Tako je.
1: To je tisto, ne. In tukaj ne moreš ti, tukaj so vaje, redne vaje in na redne vaje moreš prihajati. Če ne prihajaš, tudi društvo ne napreduje, ne. Ne moreš ti enkrat prideti, pa te cel mesec ni in tako dalje. Ne gre. In to je pa zahteva in obveza. Ne?
0: Še posebej, ko vas gledam, ali pa tako nasplošno, vse to pri vas je nekako delo z ljudmi, v šoli, z mladimi, kjerkoli si, če si v katerikoli organizaciji, naprimer folklor, zopet delo z ljudmi in nekako, koliko si tam prisoten, kar nekako pokažeš odnos do ostalih, ne samo do sebe, kaj ne da?
1: Ja, tako je. Delo z ljudmi ni enostavno.
0: Ni enostavno. Tega ste se naučili v šoli tudi?
1: Tudi, seveda. Sej to je eno gre z drugim, ne? Se pravi, moraš ti dobro pogledati, dobro poslušati in delati z ljudmi tako, da z veseljem prihajajo, ne? Ne pa, ker to je vse zaston, ne? Ti ne moreš nikogar nič prisiliti, ne? Mora z veseljem prideti, kar pomeni, da moraš ustvariti neko tako vzdušje prijateljstva, da z veseljem prihajajo. Ne? To je tisto. Ne? In to je pogoj, da je v društvu napredek.
0: Ko ljudje prihajajo z veseljem in vzljubijo tisto, kar počnejo, potem so tudi uspešni. Brez tega uspeha pravega ne bo.
1: Ne, tako. Danes moraš biti uspešen ali pa nič. Ker publika, ki te gleda, je zelo zahtevna.
0: Tako.
1: Ne bojo gledali nekaj, kar tako v tri dni.
0: Kmal rekli, a ne bi šutim delati nekaj, kar imaš voljo.
1: Tako. Ni, to je to.
0: Branka, kmalu se je začelo vaše raziskovanje v zvezi z folkloro, z ljudskimi običaji, z ljudskimi pesmimi. Kje ste opazili lukno, da nekaj manjka?
1: Predvsem, ker smo jasno, začeli smo z belokranjskimi plesi, ne? Seveda, ko sem ustanovila to skupino, nismo imeli nič. V Novem mestu ni nobene tradicije, nič od nič. Ne? Se pravi, iz popolnom začetka. In prvi ples in prvi nastop, ki smo ga imeli naslednje leto za 8. marec, smo si izpustili belokranjske noše. Na kar smo začeli ugotavljati, da pravzaprav dolenci so pa tudi morali biti v nekaj oblečeni, ne?
0: Da.
1: Ne? Ampak v Sloveniji takrat še nobena folklorna skupina ni imela dolenskih noš. In sem se potem odločila, da bom raziskala dolenske noše in seveda sem povabila dr. Marijo Makarovič z etnografskega muzeja, da mi je pomagala za raziskavo in smo naredili rekonstrukcijo dolenske noše iz leta 1802. In sicer na podlagi fresk, votivne podobe in pa zapisov. In tako smo dolenci dobili po 200 letih prvič dolensko nošo.
0: To se pravi, v veliki meri ali pa da, največji meri, da imamo dolenci narodno nošo, če ne bi bilo Branke, v Novem mestu bi v trenirkah plesali.
1: Ja, to ne vem. Ne? Mislim, tukaj na Dolenskem se je zelo zgodaj ta noša izgubila, ker je bila precej revščina in med vojno prvo in drugo in so vse porabili, ne? In ni nič ostalo. Ne? Dolenci niso bili tako bogati kot Gorenci, recimo. Ja, ja, ja. Ne? To je dejstvo. Ne?
0: Ko ste se med delom obračali na strokovnjake, tudi tiste kasneje, kaj ne da, so vas, predvidevam, če so bili strokovnjaki dolgo let, da so to delali z veseljem, so vas sprejeli z odprtimi rokami, so vam radi pomagali, ste še, so našli še nek nov izziv za korak naprej.
1: Ja, ja, to pa absolutno. Dr. Makarovičeva nam je res pomagala pri rekonstrukciji noše, tako da tukaj ni debate, ni res z veseljem, pa tudi strokovno pomoč Mirko Ramovš. Mirko Ramovš je že pokojni, on je bil duša. K njemu, mislim, tele tečaji, folklorni seminarji, ki jih je vodil, nas je usmerjal v folklorno dejavnost, tako da smo veliko odnesli od njega.
0: In tako, kdorkoli se je kdaj malo ukvarjal z folkloro, malo ali pa plesal ali pa zvedel se, kaj naučil novega, vsak je lahko opazil, kako je to ogromno bogatstvo. Ni to, da se samo dva najdete pa zaplešete en valček. To je ogromno dela raziskovanja in v Sloveniji se mi zdi, da smo zelo visoko, kar se tega tiče.
1: Ja, moram kar reči, ne, nekaj časa je bila malo zapostavljena folklorna dejavnost, ne, po vojni, tako da v zadnje čase, par let nazaj, pa se je to nekako začelo razvijati, ne, ker je strokovno vodenje na Javnem skladu za kulturne dejavnosti Slovenije podpiralo to, ne, in zato so se tudi razvijale folklorne skupine po Sloveniji.
0: Dobro, malo glasbe, tako. Potem pa imamo še cel kup vprašanj, ampak tako bom povedal, mi imamo mnogo manj vprašanj, kot ima lahko gospa Branka odgovorov.

0: oddajem vsakdanjik, da valovih radija Sraka. Tu sem doma, imamo podnaslov in da. Naša današnja gostja Branka Maškon je tu doma, v Novem mestu med svojimi prijatelji, znanci. Branka, kdo ali poznate vi več novomeščanov ali več novomeščanov pozna vas?
1: Ja, jaz mislim, da več novomeščanov pozna mene, ne? Vse poznam kar veliko ljudi, ampak včasih me kdo tako sreča na cesti pa pravi, živjo, živjo, pa gledam, pa kaj je. Jaz sem bil včasih pri folklori, ne? Zdaj tako, eni so prišli, pa so bili par, kaj ste, mogoče teden, dva, mesec, ne, in teh ljudi je bilo veliko, ne, in si ne moreš vseh zapomniti, ne.
0: Seveda.
1: Tako da, no, pa sem vesela, če me kdo takole, ne, ali pa tudi učenci, ne, včasih, ne, me pozdravljajo, pa jaz gledam, zdaj v osnovni šoli je bil še Šmrkovec, potem je pa že odrasla oseba, ne, čist. Tako. Drugače.
0: Ima otroke večje kot on. Kot
1: tako, no, ampak to so prijetne stvari.
0: Ja, veliko ljudi pri Kresovcih vedno, koliko je danes Kresovcev?
1: Ja,
0: približno.
1: Danes je okrog 120 aktivnih članov, ja, ker imamo veliko sekcij, 11, ne, imamo otroško skupino, mladinsko skupino, vodilno, mlajše veterane, potem imamo tamburaše, potem imamo mladinsko sestavo, glasbeno, potem godce, lila, tercet, moški zbor, pa ženski, skratka, veliko nas je in veliko aktivnosti.
0: To, gospa Branka, tudi za Novo mesto je folklorna skupina za 120 člani veliko.
1: Ja, ja, moram reči, da je v slovenskem merilu, lahko rečemo, da je veliko, ne, ker toliko ljudi nima, ja. Redko katera skupina, sploh ne vem, katera bi imela tako toliko, ne.
0: Meni je nekaj drugega bolj zanimivo, gospa Branka, danes tako na splošno razpoloženje ljudi vse manj stvari zanima. Vedno manje vinogradnikov, vedno manje ribičev, vedno manje lovcev, vedno... A folkloraši, kako to? Čemu pripisujete ta interes in to voljo? Kaj bi rekel, zgodovini in priljubljenosti, prepoznavnosti Kresovcev, kako to, da Kres pa, poglejte, kako dobro gre?
1: Ja, naš moto je, v Kres moramo povabiti svoje otroke in svoje vnučke. Tako je to, ne? Ti moreš pri meni, pri naši folklori, moje vse štiri vnučke plešejo. Od naših članov, otroc, vsi plešejo. Potem pa oni povabijo svoje prijatelje in na ta način se tako tole obnavlja. Ne? Ker brez nič ni nič. Ti moreš ljudi nagovarjati. Ne? In to, kar ste rekli, to je res. Ljudje, če dalje manj, se hočejo obvezati za karkoli. Ne, nočejo obveznosti, ne. In tako da je treba kar veliko delati na tem, ne. So razpisi, ko vabiš nove člane, pa pride eden, pa pride dva, ampak tega, kar je bilo včasih, da jih je veliko prišlo, ne, dobro, jih je tudi šlo nekaj, ne, ampak ostalo pa je neko jedro, ne. Tako da niso najbolj prijetni časi, ne? Za društva sploh ne, pa nisem naše društvo, vsa društva jamrajo, da nimajo članov. Sploh pa ne mladih.
0: Tako je problem. Tako je mladih. Še posebej pa, no dobro, ker je jedro pri Kresu, ki zelo dobro dela, vse nekako gre naprej, je pa prav folklora, tu pa ravno ne moreš prideti, pa čez dva tedna si že veliki šef, ne, pa tako naprej, je zelo pomembno, da ljudje ostanejo, kaj ne. Da?
1: Ja, to
0: tu
1: je.
0: Tu se kakovost vidi.
1: Ja, sem mladi pa gledajo danes drugače, ne.
0: Tako.
1: Oni bi pa po dveh, treh vajah mislili, že zdaj pa že vse znamo, zakaj pa moramo še ponavljati, ne.
0: Tako.
1: Sam brez tega ni, ne. Ponavljati, učiti, delati in potem so rezultati.
0: Ja, vse malo. Lepo je tudi, da imajo takšne mentorje, kot ste vi, Branka, ki in za tako energijo poizkušate vcepiti znanje, ker sej tako, ne, pod enem mesecu prepevanja in plesanja nihče ne reče, da boš ostal še dolgo po kakšnih 4-5 letih si pa že približno obsojen, da boš dolgo ostal.
1: Ja, to pa ja. Sej prva generacija, ki je prišla, ne, je nekako ostala 10 let. Ne? Potem je pa bil osip, ne? So prišli mladi in ti rabiš najmanj 5 let, da jih noter uvedeš in da so sposobni nekaj več pokazati. Ne? To je. In tako gre iz leta v leto.
0: Pa še nekaj je prepoznavni ste, kot sem omenil na začetku najnega pogovora, da skoraj ni dogodka v Novem mestu in bližnji okolici, da vas ne povabijo, z veseljem prisluhnejo. Ljudje vas vidijo, slišijo in to je tudi ena tista, kako je to fajn.
1: Ja, ko nas ljudje gledajo, so zelo navdušeni, ne? To je neverjetno, ne? Kako jim je to všeč. Ampak da bi se pa priključili zraven, pa prišli in prevzeli obveznost, ne, tega je pa manj. Ne? Ja. Majo pa zelo radi, to pa lahko rečem, da so zelo zadovoljni. Vsi naši koncerti in vse, zdaj smo imeli 3 ob 50. obletnici, popolnoma razprodane in še bi lahko imeli kakšen koncert, ne, ker so bili ljudje tako navdušeni.
0: Ja. Nekaj vas moram vprašati, Branka. Tako velika folklorna skupina potrebuje finance za svoje delovanje. Cel kup glasbil noše se morajo ne samo kupiti, tudi vzdrževati. Ali kako vam uspe?
1: Ja, na projekte se prijavljamo, ne? In dobimo nekaj sredstev, pa občina, to moram reči, podpira. Ne? Smo v proračunu, ker tako veliko društvo brez tega ne more. Ne? Pa tudi, če nastopamo, ki je ne, en zaslužek je tudi za nastopi, ne, sicer to ni velik, ne, ampak nekaj je. Nam je vsak dinar prav pride, ne?
0: Ja.
1: Tako, ker te stvari so zelo drage. Ne? Ti noše ne moreš kupiti v trgovini, ne? Vse mora biti narejeno tako, kot je potrebno, ne? Če hočeš, da je tako, kot mora biti. Ne? In nekako gremo eno z drugim, da preidemo leto. Ne? Čez, no, se zdaj tudi nekaj sponzorjev dobimo, ne? Tako včasno, ne? Tako da nekako gre. No?
0: Branka, ne samo vaše udejstvovanje v folklorine, ne samo v Novem mestu. Še imate skupinke, ne da?
1: Ja, v Trebnem imam skupino v okviru tretjega življenjskega obdobja. Ne, tako da to je tako navdušenje in veselje. So punce tam med 60, 70 in čez 80. Pa so aktivne 100 na uro. In potem imam še kočevarsko skupino, ne, v občicah, kjer imajo svoj sedež. Ne. Imamo tam vaje in sem tam začela tudi z njihovo otroško skupino, poleg odrasle skupine.
0: To je kočevarska, spet nekaj posebnega.
1: Ja, to je pa, oni se trudijo ohranjati svoje izročilo, ne, kot društvo in imajo željo, ne, pravzaprav ohranjanja tudi njihovega jezika, ne, ker je zelo težek jezik je pravzaprav, ne. Tako da odrasla in otroška skupina imajo tudi pevske vaje in se učijo kočevarščine in v kočevarščini pojejo. Ne. In tudi jaz v svoje splete otroške uvajam kočevarski jezik, da ko plešejo, tudi pojejo v kočevarskem jeziku. Ja.
0: Kdo to zna, kdo to ve, kje ste se vi to naučili?
1: Ja, vsega se moraš naučiti, ne. Po zapisih nekaj, ne, kolega jim je sicer postavil, ki je to raziskoval, jaz pa nadaljujem tole delo, ne, in postavljam nove stvari.
0: Ojoj, dobro, da nimamo več teh etnoloških skupin.
1: Ja, tako, mislim, ko vidiš, da se oni trudijo ohranjati svoje izročilo in z veseljem pomagaš, ne?
0: No, pa vi dosti lažje pristopite do tudi nečesa malo tujega, ker imate že tako ogromno podlago, pa se znate, kje stvari lotiti.
1: Ja, no tudi oni nemščino tudi ohranjajo, nemški jezik, ne? In tudi nazadnje je prišel en gospod iz Avstrije in nam je pokazal avstrijske plese in zdaj je moja naloga, da sestavim en splet tehle plesov, tako da se bomo tudi na tem področju pokazali.
0: Oh, kaj vse bomo videli še.
1: Ja.
0: Dobro, zdaj le bomo slišali. Evo, Kresovce kajpak.

0: Že nazaj v Dajnaš vsakdanjik in v pogovoru z gospo Branko Moškon, častno občanko mestne občine Novo mesto za leto 2025. Eno izmed zelo prepoznanih novomeščank. Videvamo jo vse povsod, tudi v trgovino mora Branka iti včasih. Kaj še počnete, kadar ste doma, kadar ravno ni folklora na prvem mestu?
1: Imam pa vrt.
0: Imate vrt?
1: Ja, ja, okrog hiše, rada imam rožice in rada imam tudi zelenjavo, ki jo gojim, tako da imam, lahko skočim na vrt po solato, pa sem vesela še kaj drugega.
0: Super, ja sej, za kaj dosti več pa niti časa ni.
1: Ne.
0: Letanja na okolje je dosti za folklora, je tako?
1: Ja, tako, ja, bolj malo časa je. Sploh pa, če se tako zgrne eno z drugim, ne, ker je veliko nastopov, poleg tega so še vaje, ker vsakokrat, ko imaš nek nastop, moraš imeti najprej vaje, da lahko potem je to vse skupaj uspešno. Ne.
0: Ste za folkloro videli veliko sveta?
1: Jaz mislim, da smo prepotali celo Evropo in del Azije, ne. Tako da smo kar prepotovali, ne. Pa tudi v šoli, ko smo kot sindikat, smo tudi prepotovali od severa do juga, kar precej.
0: Ah, lepo. Na kaj ste, nekje sem bral vsa priznanja, s katerimi se vam je družba zahvalila ali vas pa nagradila za vse to, to je najbrž zaradi tega, ki je njim nerodno, ki niso bili tak prednikovi. Ne? Tega je cel spisek. Tega je cel spisek. Vam je, vemo, da delate to zaradi tega, ker je to vaše delo, vaša želja in vaše veselje. Ne? Ampak toliko priznanj, vam je že kaj nerodno.
1: Ja, se sploh ne vem, kot se mi dodela, se s tem sploh tako ne ukvarjam posebej, ne, tako, no. Ampak vsako priznanje nekako potrdi tvoje delo, ne, to je to, ne, bodi si na področju folklore ali kje, kako drugače, ne.
0: Jaz vem, da vam to vaše delo veliko pomeni vam in da veliko pomeni, ko vidite, koliko pomeni drugim. In če jim pomeni toliko, da dobite priznanje, aha, sem pa res dobro naredila.
1: Tako je, ja, nekako tako tudi jaz razmišljam. Ja.
0: Ja. Bi šli še enkrat po tej poti?
1: Ja, seveda bi šla, to ni noben problem. Jaz imam dovolj energije za tako, za enkrat.
0: Vi boste imeli dovolj energije, se mi zdi, do še dolgo časa. In kako gledate na mlade ste spremljali dolga desetletja, točno veste, kako se je vse skupaj razvijalo, kje je življenje danes. Kak na svet za mlade, ki se mi zdi, da so izgubljeni med elektroniko, med sodobnimi mediji, in zdaj na koncu tole umetna inteligenca, ja. Niti ne vemo, ali je nekdo nekaj na nek človek ali ni.
1: Ne vem, kam to pelje. Res ne vem. Ne? In je, ne vem, če so glih krasni časi za mlade naprej. Ker to je že zasvojenost z temi vsemi mediji, temi mobiji in vse to. Tega prej ni bilo. Ne? Tega prej ni bilo, recimo, na vajah, ko smo bili, mi nismo nekoli se ukvarjali z mobijem. Zdaj ima vsak mlad mobi, ko se vsede, takoj mobi v roke, pa gleda. Ne? To so čist drugi časi. Ne? Ampak jaz pravim tako, da tisti mladi, ki pridejo v društvo in se z folkloro malo zasvojijo, bom rekla, ti ostanejo in delajo tudi naprej. In moram reči, da so v društvu nekaj par mladih, ki uspešno vodijo in otroško in mladinsko skupino in zdaj vodilno, tako da gre vse lepo naprej.
0: Mislite, da so mogoče starejši starejši usmerjamo mlade, kaj ne da.
1: Ja.
0: Spravimo jih na svet, naučimo jih hoditi, govoriti in vse to jim mi pokažemo. Konec koncev so starši prvi vzgled vsakemu otroku. Mislite, da je danes v tempu življenja in obveznosti starejših tako velike, da so mladi. Tisti, ki so izgubili mladi.
1: Ja, ja, tako da danes je za mlade kar težko, bi jaz rekla. Res, kako se opredeliti in kaj v tej vse zmedi, ki je, kako se najdeti. Kako se najdeti, ne? Zdaj, jaz tako pravim, če se nekdo vključi v eno društvo, kjer je pozitivna miselnost in dobra volja, nekako se upne v to društvo in tukaj tudi ostane v tej skupini. Ne? Če pa ima drugačne potrebe, potem pa to ne gre. Ne? Je pa zgubljen pravzaprav v drugem svetu, ne? In v medijih in vsem tam. Ker danes mlade tele medije, jaz jih vseh niti ne poznam. Preokupirajo. Preveč.
0: Preveč.
1: Ja.
0: Enkrat se mi je porodila misel za nas, je bila igračka vsaka stvar, ki smo jo našli, ker igrač bilo ni. In naše želje so bile skromne, pa neuresničljive, ker tega bilo ni. Danes pa gledam, nam je dostopno pa skoraj vse,
1: preveč.
0: Samo želja pa več ni.
1: Ja, tako. In v svoji mladosti smo mi neprestano zunaj. Cele dneve. Mi smo se družili. To sploh danes tega ni, ne? Mladi sam sedijo doma, pri televizijo ali pa mobi v roke in nikamor ne grejo. Mi smo se cele dneve zunaj igrali. In zvečer prišli domov. Tako je bilo včasih. Zdaj so se pa te časi res spremenili. Ne? Razen, če družina poskrbi, da grejo vsi skupaj. Zdaj vidim, da sicer moderno to bicikliranje, ne? Da grejo z kolesi, kar je zelo pozitivno, ne? Da gre cela družina na z biciklom na izlet. Ne? Ampak večina pa ostaja doma.
0: Da, se mi zdi, da bi morali najprej, tako kot smo, kako smo rekli, obrnili smo se na mlade, da smo se naučili, naučili smo mlade sortirati odpadke in čistiti naravo in so zdaj mladi nas naučili, da mi tudi tako počnemo. Ampak pri vsem ostalem bi se morali pa mi starejši malo zamisliti in postaviti red. Dobro. Kar pač bo, pač bo, folklora bo pa še vedno ostala.
1: Tako. Dokler bo volja mladih, bojo še naprej dela. In starih, jaz pravim, enik in drugih mora biti.
0: Seveda. Ali, zanimivo, sem dotke pomislil, folklora, pač Slovenija ni ne vem kako velika, tista zgodovina tudi nimamo kot Kitajci ali pa Egipčani, folklora je bila, ali je še kot kaj, kar se lahko najde, razišče, ponovno postavi, kljub temu, da še toliko časa delate na tem.
1: Ja, seveda se ti običaji, šege in navade, ne, Slovencev, ne, če se pač odločiš, da boš nekaj postavil na oder, se da najdeti in tudi lahko uspešno delaš. Ne, recimo ena taka postavitev je bila dolenska metev prosa, ne, to je bilo včasih zelo popularno, bolj kožetev je bila metev prosa. Ja, tam so mladi uživali, ne, ker je bilo to zvečer, dogajalo, ne?
0: Ja.
1: Tako so bile vse sorte heci, ne, zraven, ne? Tako da se najde in tukaj ni problem, vse so šege in navade, običaji, potem plesi, pesem, vse se da najde, tudi če, ko je Jugoslavija razpadla, smo se omejili na Slovenijo in začeli raziskovati ta predel in moram reči, da so skupine zelo uspešne, ne.
0: Tako je. In pa tudi Slovenci, ko gledam na primer ljudske pesmi, na Radiu Sraka jih zelo radi vrtimo, imamo jih ogromno, ali ampak najdemo ljudsko pesem, staro, ki v vsaki drugi vasi jo zapojejo malo no, drugače.
1: Ja, tako. Se tudi pri plesih je tako, ne? Da vsaka vas ima malo drugače. Reče se zibenšrit, ne, sedem korakov, pa povsod malo drugače zaplešejo, ne? Pa tudi malo drugače je kakšna spremljava in tukaj je pestrost tega, ne?
0: Tako je. To je ja. Kako je to lepo slišati. No, še kratek glasbeni predahek, potem bova pa s pogovorom počasi z gospod Branko Moškon zaključila.

0: Zanimivo potovanje je bilo pa v Dubaj na kaj je bilo tole, tale mednarodna razstava?
1: Expo.
0: Expo je bil, ja, tole. Ne? Zakaj mi je to pravzaprav nam ostalo tako v spominu? Mi smo cel teden nastopali vsak dan in je bilo zelo veliko gledalcev, ne? In na koncu vedno ponavadi takole malo animiramo publiko, ne? In jih gremo iskati za ples, ne? Mislim, zanimivo, ne, da so se odzvali in da so z nami zaplesali, se vemo, da ta moški pa ženska se ne plešeta in tudi ne držita. Ne. Zdaj, eni so se držali, eni so samo roko tako držali, ne. Tako da je bilo malo heca, ne. Ampak zelo zanimivo, da smo jih pripravili, da so z nami zaplesali. Ne. To je bilo pa res zanimivo. Ne. In tako smo cel teden, je bilo polno ljudi in zelo zadovoljni so bili z našim plesom, ne? In z tem našim izročilom. Jaz lahko rečem, da kjerkoli smo bili po Evropi ali pa v Aziji, je harmonika tista, ki povleče publiko za sabo. Ne? Mi kamorkoli smo bili, recimo v Belgiji smo enkrat cesto zaprli, ker smo plesali na sred ceste, pa se ni nihče nič razburjal. Veseli so bili, ko so videli, da tam plešemo in pojemo, tako da res, kamorkoli smo res z veseljem so nas prijeli in poslušali.
1: Bi se prej pritoževali, a je že konc?
0: Tako da je, mislim, zanimive stvari so bile. Ne?
1: To je čisto enostavno, ne rabiš biti preveč brihten, da ugotoviš folklora je oživljanje ali ohranjanje pri življenju pesmi in plesov, to so ljudje počeli, ko so bili dobre volje, ne? Ko so bili nesrečni pa utrujeni.
0: Ne, ja. Čeprav so po delu velikokrat, ne, z veseljem zapeli, lepo se poveselili, ne, tako. To je bil en takšen običaj. Ne?
1: Tako, dobili energijo nazaj.
0: Tako.
1: Točno
0: po delu,
1: tako,
0: ne?
1: Je bilo.
0: Ja.
1: Se jaz tudi čisto nič ne čudim, tudi kadar pridejo k nam ali gledam folklorne skupine iz drugih držav ali pa iz drugih kontinentov, ja, vedno je veselo, vedno vsi, celo občinstvo se gunca v ritmu, a ne?
0: Ja,
1: sploh
0: tako.
1: Ni nek naš ritem ali pa, to je energija glasbe ljudi in
0: tako,
1: življenja.
0: Tako, jaz je tako, drži. Tako. In to ohranjamo.
1: Branka, gospa Branka, hvala lepa, da ste se si vzeli čas za ta zelo prijeten klepet. Jaz komaj čakam, da vam dajo še kakšno nagrado, pa boste spet prišli. Se bo še malo pogovarjala. Vesel sem in prav gotovo so poslušalci prepoznali tole vašo energijo na vkljub prehojeni življenjski poti, sem prepričan, da je pred vami še kar nekaj kilometrov. Naj bodo preplesani in prehojeni za zdravjem, z veseljem, z energijo. Na vas imajo ljudje še naprej tako radi in bojo vas imeli, kar ti Branka ima rada ljudi.
0: Tako, ja, hvala lepa za želje.
1: Še malo nam bodo Kresovci zaigrali, tako da Branka naslednjič še z večjim veseljem pride na obisk Radio Seraka. Pazite na se, Branka, vse dobro, srečno.
0: Hvala.

0: poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
2: Tukaj je radio Sraka.
1: Aj radio? Aj stereo?
2: FM stereo 94,6 MHz.

0: tam, tam. Na sporedu so oglasi.
1: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11. ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam na Radiu Sraka. Novice iz Slovenije. Predlog SDS in Nove Slovenije, da se ukine obveznost odtegovanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih, ki je močno razširjeno, bi lahko razgradil finance sindikatov, s tem pa temelje družbe, meni predsednik KS90 Damjan Wolf. Kjer ni sindikatov, ni razvoja, temveč je le rast dobičkov na račun ljudi. Sindikati niso problem, temveč odgovor, trdi. Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije in predlog odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Kot so navedli v Evropski konfederaciji sindikatov, nova slovenska koalicija s tem ogroža delavske pravice, socialno zaščito in javne storitve. Pod vprašaj pa postavlja tudi socialni dialog. Za pot v službo, šolo ali po opravkih je lani več kot 3/4 vprašanih oseb največkrat uporabilo avtomobil. Za zasebna ali poslovna potovanja po Evropi je 1/5 uporabila letalski prevoz. V 1/3 gospodinjstev so izvedli vsaj en ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, so pred nekaj dnevi sporočili statističnega urada. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Na tuje. Zveza NATO mora biti pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi, tako danes kot v prihodnje, je po srečanju zunanjih ministrov članic NATO izjavil generalni sekretar Mark Rutte. V luči tega se je zavzel za krepitev obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti, pa tudi za nadaljno podporo Ukrajini in svobodi plovbe skozi Hormuško ožino. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so pozvale Izrael naj preneha s širitvijo naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvale še naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskih silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Aktivisti z humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu, poročajo tuje tiskovne agencije. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi, je v četrtek naznanila premierka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. V eksploziji plina, ki je v petek zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, za zdaj pa ni jasno, koliko rudarjev je še vedno ujetih pod zemljo.
sporočajo tuje tiskovne agencije. Izrael je po navedbah vojske danes napadel več ciljev v Libanonu, povezani z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočila izraelska vojska. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz Združenih držav Amerike. Na večdnevna potovanja se je odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov. Slovenijo so večinoma izbrali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. In obeti? V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Vreme po Sloveniji ob desetih. V Novi Gorici jasno 24, Celje 22, Črnomelj 21, Kočevje 20, na Kredarici pretežno jasno 5. Delno oblačno in 21 stopinj v Cerkljah ob Krki in v Mariboru. Na Brniku pretežno jasno pri 21. V Portorožu jasno pri 25. V Ljubljani, Murski Soboti in Postojni pri 21. V Slovenj Gradcu pri 20, v Novem mestu pa pri 19 stopinjah Celzija. Še na ceste. Imamo zastoje na primorske avtocesti na posameznih odsekih med Dragomerjem in Postojno proti Kopru. Na štajerske avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, med Slovensko Bistrico sever, jug ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo predor, zastoj pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in na cesti Lesce-Bled. Na Dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in Mirno pečjo proti Obrežju predmet na vozišču ovira promet. Na cesti Maribor center in krožiščem Pesnica proti Šentilju živali ovirajo promet. Na Pomurski avtocesti pa je med Vučjo vasijo in Mursko Soboto proti Lendavi zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu pa nič 80 7199. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz. Še na uro poglejmo. 11:10 bo ura čez nekaj sekund. Ostanite z nami.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo tekstilni prodajalnik kmetijske zadruge Trebnje Krka. Prispela je nova moška in ženska kolekcija S. Oliver. Izkoristite 20% popust na novo linijo. Obiščite nas na Baragovem trgu 3 v Trebnjem in osvežite svoj stil z S. Oliver. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Moda za vsak dan.
2: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.
1: Iščete zanesljivega mojstra na Dolenjskem. Marko, kralj med mojstri, poskrbi za vaš dom in okolico. Ponujamo profesionalno košnjo trave, hišna popravila ter varne selitve. Za upokojence nudimo posebne popuste. Pokličite Marka, ki vam bo priskočil na pomoč kot najboljši prijatelj in ki vedno drži besedo. Telefon 041 992 1111.
3: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
4: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890. 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
8: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje na novejših Renaultovih električnih vozil. Preizkusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časia za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 73. letu starosti poslovila naša draga Dušanka Virc iz Ivanje vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek 25. maja ob 16. uri na pokopališču Mirna peč. Žara pokojne bo v ponedeljek na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist hiše Ljub hospic iz Ljubljane. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je za vedno v 73. letu starosti poslovila naša draga Dušanka Virc iz Ivanje vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v ponedeljek, 25. maja ob 16. uri na pokopališču Mirna peč. Žara pokojne bo v ponedeljek na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni venžici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist hiše Ljub hospic iz Ljubljane. Žalujoči vsi njeni.

V 88 letu starosti je svojo dušo predala Bogu naša draga Juži Zupančič, rojena Arhnaver iz Sevnega, upokojenka tovarne zdravilkarka. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v nedeljo 24. maja ob 16. uri na pokopališču Šenpeter na Otočcu. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. Ponavljamo smrtnico. V 88. letu starosti je svojo dušo predala Bogu naša draga Juži Zupančič, rojena Arhnaver iz Sevnega, upokojenka tovarne zdravilkarka. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v nedeljo 24. maja ob 16. uri na pokopališču Šenpeter na Otočcu. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. Žalujoči vsi njeni.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec, kupi traktor Ursus, lahko tudi v okvari, ter starejše mopede APN. Za več podrobnosti pokličite telefonsko številko 064-140-353. 064-140-353. Kupi traktor Ursus, lahko tudi v okvari, ter starejše mopede APN. Za več podrobnosti pokličite telefonsko številko 064-140-353. 064-140-353.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ta vikend zadiši po pravem pikniku. Živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki. Antun, sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč na okoli. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 nič nič nič, ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka, telefon 07 33 23 300.

0: Ансамбль Погум, с вами на радио Срака!
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Novice iz Slovenije. Predlog SDS in Nove Slovenije, da se ukine obveznost odtegovanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih, ki je močno razširjeno, bi lahko razgradil finance sindikatov, s tem pa temelje družbe, meni predsednik KS90 Damjan Wolf. Kjer ni sindikatov, ni razvoja, temveč je le rast dobičkov na račun ljudi. Sindikati niso problem, temveč odgovor trdi. Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije in predlog odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Kot so navedli v Evropski konfederaciji sindikatov, nova slovenska koalicija s tem ogroža delavske pravice, socialno zaščito in javne storitve. Pod vprašaj pa postavlja tudi socialni dialog. Za pot v službo, šolo ali popravkih je lani več kot 3/4 vprašanih oseb največkrat uporabilo avtomobil. Za zasebna ali poslovna potovanja po Evropi je 1/5 uporabila letalski prevoz. V 1/3 gospodinjstev so izvedli vsaj en ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, so pred nekaj dnevi sporočili statističnega urada. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Na tuje. Zveza NATO mora biti pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi, tako danes kot v prihodnje, je po srečanju zunanjih ministrov članic NATO izjavil generalni sekretar Mark Rutte. V luči tega se je zavzel za krepitev obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti, pa tudi za nadaljno podporo Ukrajini in svobodi plovbe skozi Hormuško ožino. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so pozvale Izrael naj preneha s širitvijo naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvale še naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskih silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Aktivisti z humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu, poročajo tuje tiskovne agencije. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi, je v četrtek naznanila premierka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. V eksploziji plina, ki v petek zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, za zdaj pa ni jasno, koliko rudarjev je še vedno ujetih pod zemljo. Poročajo tuje tiskovne agencije. Izrael je po navedbah vojske danes napadel več ciljev v Libanonu, povezani z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočila izraelska vojska. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz Združenih držav Amerike. Na večdnevna potovanja se je odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov. Slovenijo so večinoma izbrali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. In obeti? V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

0: Na sporedu so oglasi.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi Hitachi Panasonic Fujitsu zdaj po akcijskih cenah. Telsat.si ali nič 41 625 406.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Ura je 14, čas za popodanske novice na Radiju Sraka. Novice iz Slovenije. Predlog SDS in Nove Slovenije, da se ukine obveznost odtegovanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih, ki je močno razširjeno, bi lahko razgradil finance sindikatov, s tem pa temelje družbe, meni predsednik KS90 Damjan Wolf. Kjer ni sindikatov, ni razvoja, temveč je le rast dobičkov na račun ljudi. Sindikati niso problem, temveč odgovor trdi. Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije in predlog odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Kot so navedli v Evropski konfederaciji sindikatov, nova slovenska koalicija s tem ogroža delovske pravice, socialno zaščito in javne storitve. Pod vprašaj pa postavlja tudi socialni dialog. Za pot v službo, šolo ali po opravkih je lani več kot 3/4 vprašanih oseb največkrat uporabilo avtomobil. Za zasebna ali poslovna potovanja po Evropi je 1/5 uporabila letalski prevoz. V 1/3 gospodinjstev so izvedli vsaj en ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, so pred nekaj dnevi sporočili statističnega urada. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Natuje. Zveza NATO mora biti pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi, tako danes kot v prihodnje, je po srečanju zunanjih ministrov članic NATO izjavil generalni sekretar Mark Rutte. V luči tega se je zavzel za krepitev obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti, pa tudi za nadaljno podporo Ukrajini in svobodi plovbe skozi Hormuško ožino. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so pozvale Izrael naj preneha s širitvijo naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvale še naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskih silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Aktivisti z humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu, poročajo tuje tiskovne agencije. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi, je v četrtek naznanila premierka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Izrael je po navedbah vojske danes napadel več ciljev v Libanonu, povezani z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočila izraelska vojska. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz Združenih držav Amerike. Na večdnevna potovanja se je odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov. Slovenijo so večinoma izbrali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. In obeti? V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Na vrsti je oddaja o tamburicah in tamburaških skupinah.
1: Minutke razvajanja z glasbo tamburic so pred nami. Raznovrsten izbor glasbe bodo pričeli tamburaši z cirkulan s staro polko. Belokranjsko vse tičice lepo pojo bo zapela Ivanka Kraševec skupaj s tamburaškim ansamblom folklorne skupine France Marold. Tamburico lahko občudujete tudi v ansamblu Tonija Verderberja v pismi Razigrana tambura. Meni ena najljubših tamburaških pa Carska kasa, tamburašev iz sodelcev.

današnje druženje s tamburicami nadaljujemo na Gorenjskem. Tako je, tamburaška skupina Kašari nam bo zapila in zaigrala pesem Stara mati Karame. Venček belokranjskih valčkov bodo zaigrali tamburaši kulturno-umetniškega društva Oton Župančič iz Gradaca. Z večno prodajalko vijolic nam bodo polepšali popoldne člani tamburaškega orkestra Dobrič. Za konec pa še tamburice v popularni glasbi. Korado in Brendi s pesmico Zaigrajte, stari tamburaši.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Ura je 15. Prisluhnimo popoldanskim novicam na frekvenci 94,6 MHz.
3: Novice iz Slovenije. Predlog SDS in Nove Slovenije, da se ukine obveznost odtegovanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih, ki je močno razširjeno, bi lahko razgradil finance sindikatov, s tem pa temelje družbe, meni predsednik KS90 Damjan Wolf. Kjer ni sindikatov, ni razvoja, temveč je le rast dobičkov na račun ljudi. Sindikati niso problem, temveč odgovor, trdi. Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije in predlog odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Kot so navedli v Evropski konfederaciji sindikatov, nova slovenska koalicija s tem ogroža delovske pravice, socialno zaščito in javne storitve. Pod vprašaj pa postavlja tudi socialni dialog. Za pot v službo, šolo ali po opravkih je lani več kot 3/4 vprašanih oseb največkrat uporabilo avtomobil. Za zasebna ali poslovna potovanja po Evropi je 1/5 uporabila letalski prevoz. V 1/3 gospodinjstev so izvedli vsaj en ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, so pred nekaj dnevi sporočili statističnega urada. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Na tuje. Zveza NATO mora biti pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi, tako danes kot v prihodnje, je po srečanju zunanjih ministrov članic NATO izjavil generalni sekretar Mark Rutte. V luči tega se je zavzel za krepitev obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti, pa tudi za nadaljno podporo Ukrajini in svobodi plovbe skozi Hormuško ožino. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so pozvale Izrael naj preneha s širitvijo naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvale še naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskih silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Aktivisti z humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu, poročajo tuje tiskovne agencije. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi, je v četrtek naznanila premierka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Izrael je po navedbah vojske danes napadel več ciljev v Libanonu, povezani z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočila izraelska vojska. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. In obeti? V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kresl.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Štefan in Jože sta živela v stanovanju eden nad drugim. Štefan se je odločil, da bo zamenjal tapete in se spomnil, da ima Jože enako stanovanje in je tapete menjal lani. Pa ga pokliče. Alo, Joško, kuk tapet si pa ti lan kupu za stanovanje?
3: 20 rulic, je odgovoril Jože.
2: Štefan gre takoj v trgovino in kupi 20 rol. Polepi celo stanovanje, pa mu jih ostane 8. Takoj pokliče Jožeta.
3: Ti, a mi nis ti rekel, da si lani za stanovanje kupu 20 rol tapet?
4: Ja, sem ja.
3: Ampak meni jih je 8 ostalo.
4: Ja, se jih je men tudi.

Lepo pozdravljeni z valov novomeškega radija Sraka v redni tedenski oddaji Povejmo po slovensko. V njej tudi tokrat raziskujemo zanimive besede, tujke in izraze, ki jih pogosto slišimo, pa morda ne vemo natančno, kaj pomenijo. Današnja beseda je nekoliko zahtevnejša. Psiholingvistika. Na prvi pogled se zdi skoraj strašljiva, dolga, zapletena, izrazito strokovna. A če razstavimo na dva dela, postane precej bolj razumljiva. Prvi del, psiho, se nanaša na duševnost, mišljenje, človekovo notranje doživljanje. Drugi del, lingvistika, pomeni jezikoslovje oziroma vedo o jeziku. Psiholingvistika je torej področje, ki povezuje psihologijo in jezik. Preprosto povedano, psiholingvistika raziskuje, kako ljudje jezik razumemo, ustvarjamo in uporabljamo. Kako se otrok nauči govoriti? Zakaj nekdo po poškodbi možganov težko najde besede? Kako možgani med poslušanjem tako hitro razumejo pomen stavka? Zakaj včasih rečemo drugo besedo, kot smo jo mislili? Vsa ta vprašanja sodijo na področje psiholingvistike. Psiholingvisti proučujejo procese, ki se odvijajo v naših možganih, kadar govorimo, poslušamo, beremo ali pišemo. Zanimivo je, da človek med pogovorom v delčku sekunde prepozna glasove, jih poveže v besede, besede v stavke in nato še razume pomen povedanega. Vse to se zgodi skoraj samodejno. Posebej zanimivo področje psiholingvistike je usvajanje jezika pri otrocih. Otrok se jezika ne uči tako, kot se odrasli učimo tujega jezika iz učbenika. Govor osvoji spontano, z opazovanjem, poslušanjem in posnemanjem. Že zelo majhen otrok zna razlikovati glasove svojega jezika. Kmalu začne tvoriti prve besede, nato pa stavke. Psiholingvistika skuša razumeti, kako je to mogoče. Drugo pomembno področje so motnje govora in jezika. Če človek po možganski kapi ne more več tekoče govoriti ali težko razume besede, lahko prav psiholingvistične raziskave pomagajo pri terapijah in rehabilitaciji. Danes je psiholingvistika pomembna tudi pri razvoju umetne inteligence, prevajalnikov in govornih pomočnikov. Ko računalnik prepoznava govor ali sestavlja besedilo, strokovnjaki pogosto uporabljajo spoznanje o tem, kako jezik delujejo človeški možgani. Pa imamo za besedo psiholingvistika kak slovenski izraz. Neposrednega, enobesednega slovenskega nadomestka pravzaprav nimamo. Lahko pa pomen opišemo po domače. Veda o povezavi med jezikom in mišljenjem ali preučevanje jezika v človekovem umu. V vsakdanjem govoru pogosto zadostuje že razlaga, da gre za raziskovanje tega, kako ljudje govorimo in razumemo jezik. Tujka psiholingvistika je torej strokoven izraz, ki pa skriva zelo človeško temo – govor, sporazumevanje in razmišljanje. Jezik ni samo skupek besed in pravil, je del našega mišljenja, spomina in vsakdanjega življenja. In morda prav zato psiholingvistika ni zanimiva le za znanstvenike, temveč za vsakogar, ki ga zanima človek in moč besede.
Hvala za vašo pozornost v oddaji Povejmo po slovensko.

0: Na Radiju Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Na sporedu je oddaja o ljudski glasbi. Tudi danes se bom podali med Belokranjce, natančneje v Adlešiče in njim najbližje zaselke. Naslednji posnetek odkriva belokranjsko svatovsko pesem, pravzaprav zdravico, s katero so svatje nazdravili ženinu in nevesti. S to zdravico se nazdravlja tudi posameznikom, spremlja pa še druge družabne priložnosti in srečanja v pivski družbi, kjer se v posebnem zaključku pesmi posameznika spodbuja k pitju.

še ena pesem poje o vinu. To je varianta drugot znanega rodovnika vina. Pesem je različno dolga. V Dolencih pri Adlešičih so jo tri pevke kar hitro sklenili.

Takole navaja besedilo v spremni knjižici z goščenke Bog daj dobro leto, ki prinaša zvočne zapise belokranjskega ljudskega izročila o tribučkem kolu. V zbirki pokrajinskih pesmaric je leta 1948 skladatelj Matija Tomc objavil zapis in priredbo belokranjske pesmi Igraj v kolo jabolko. In na melodijo te pesmi je Adlešička folklorna skupina začela plesati tribučko kolo. Ta na novo postavljeni ples se odvije v tako imenovanem zaprtem kolu in je nastal zaradi potrebe belokranjskih folklornih skupin po novih plesih. Tribučko kolo se je razširilo še k drugim belokranjskim folklornim skupinam ter drugim skupinam zunaj Bele krajine. Krajši posnetek je nastal v letu 1965.

Doletela ptičica je ena od balad, ki vsebinsko izhaja iz kočevarske in slovenske balade z naslovom Smrt čevljarjeve ljubice, čeprav je oblikovno in glasbeno čisto samo svoja. Zaradi njenega prenosa v šolski pevski pouk je doživela razkroj baladnega tkiva, se skrajšala in v Belo krajino prišla šele v drugi polovici 20. stoletja. Domnevno se je širila iz Adlešičev, saj jo imajo tu za svojo pesem.

Istrsko-kvarnerski pečat pa nosi naslednji priljubljeni napev. Zelena mala Dubrava, ki je kot ljubezenska balada dobila novo vsebinsko-melodično podobo. Hrvaška različica te balade opisuje dva zaljubljenca, ki noč preživita v zeleni Dobravi, zjutraj pa se z izgovori branita pred starši. Belokranjska različica pa pripoveduje o dveh zaljubljencih, ki sta našla smrt v snežnem zametu.

0: Hey, I'm Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.
1: Šenike tamburaške ljudske glasbe. Na prireditvi v Črnomlju so jo leta 1969 izvedli člani folklorne skupine iz Adlešičev. Hruške, jabuke, slive so v Belo krajino prinesli potomci Uskokov. To petje in ples izvirata iz Srbije in tam ples imenujejo zaplet. Pri postavitvah belokrajinskih plesov na oder je ta viža, tako kot lepa Anka, nepogrešljiv del repertoarja folklornih skupin.

to kolo so izvedli adlešički folkloristi in s tem zaključili današnjo oddajo o ljudski glasbi, ki jo je pripravila Jasna Vidaković, bral pa Darko Povše. Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, hvala za pozornost, ostanite še naprej v naši družbi in prijetno popoldne.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto. Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka vrhu Prečni, z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
2: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
5: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Vinji vrh, v ponedeljek 25. maja, predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaje Rigonce, nizkonapetostno mrežje Mokrovič proti Sablič Mlekarna, v ponedeljek 25. maja, predvidoma med 8.30 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Blatno, nizkonapetostno mrežje SKS Mir Globoko, v torek 26. maja, predvidoma med 9. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Koritno, nizkonapetostno mrežje Koritno, v četrtek 28. maja, predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Veternik, nizkonapetostno mrežje Apnenik, v ponedeljek 25. maja, predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Tončkov dom Listca, v ponedeljek 25. maja, predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica Klavniška, v ponedeljek 25. maja, predvidoma med 11.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jepadjek in Marendol v četrtek 28. maja, predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Tršlavec, nizkonapetostno mrežje Rostohar v torek 26. maja, predvidoma med 8 in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Vinji vrh KAO, nizkonapetostno mrežje Vinji vrh, v torek 26. maja, predvidoma med 10.30 in 14.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
4: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Heio, dessa.
1: Sagareo.
0: Oi, nene, agadamanando te.
1: Sagareo, hajo.
0: Ano goja bajna, dana je dana.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
0: Oj, ne, agadamanando te.
4: 17 je ura, čas za novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. Novice iz Slovenije. Predlog SDS in Nove Slovenije, da se ukine obveznost odtegovanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih, ki je močno razširjeno, bi lahko razgradil finance sindikatov, s tem pa temelje družbe, meni predsednik KS90 Damjan Wolf. Kjer ni sindikatov, ni razvoja, temveč je le rast dobičkov na račun ljudi. Sindikati niso problem, temveč odgovor trdi. Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije in predlog odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Kot so navedli v Evropski konfederaciji sindikatov, nova slovenska koalicija s tem ogroža delovske pravice, socialno zaščito in javne storitve. Pod vprašaj pa postavlja tudi socialni dialog. Za pot v službo, šolo ali po opravkih je lani več kot 3/4 vprašanih oseb največkrat uporabilo avtomobil. Za zasebna ali poslovna potovanja po Evropi je 1/5 uporabila letalski prevoz. V 1/3 gospodinstev so izvedli vsaj en ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, so pred nekaj dnevi sporočili statističnega urada. Na tuje. Zveza NATO mora biti pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi, tako danes kot v prihodnje, je po srečanju zunanjih ministrov članic NATO izjavil generalni sekretar Mark Rutte. V luči tega se je zavzel za krepitev obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti, pa tudi za nadaljno podporo Ukrajini in svobodi plovbe skozi Hormuško ožino. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so pozvale Izrael naj preneha s širitvijo naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvale še naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskih silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Aktivisti z humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu, poročajo tuje tiskovne agencije. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi, je v četrtek naznanila premierka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Izrael je po navedbah vojske danes napadel več ciljev v Libanonu, povezani z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočila izraelska vojska. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. In obeti? V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj.
3: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ta vikend zadiši po pravem pikniku. Živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki. Antun, sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč na okoli.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka poslušamo tudi na švedskem. Radio Sraka, ja elskadej.
1: Osemnajst je ura. Na Radiu Sraka čas za popoldanske novice. Novice iz Slovenije. Predlog SDS in Nove Slovenije, da se ukine obveznost odtegovanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih, ki je močno razširjeno, bi lahko razgradil finance sindikatov, s tem pa temelje družbe, meni predsednik KS90 Damjan Wolf. Kjer ni sindikatov, ni razvoja, temveč je le rast dobičkov na račun ljudi. Sindikati niso problem, temveč odgovor, trdi. Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije in predlog odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Kot so navedli v Evropski konfederaciji sindikatov, nova slovenska koalicija s tem ogroža delavske pravice, socialno zaščito in javne storitve. Pod vprašaj pa postavlja tudi socialni dialog. Na tuje. Zveza NATO mora biti pripravljena, da se sooči z vsakršnimi izzivi, tako danes kot v prihodnje, je po srečanju zunanjih ministrov članic NATO izjavil generalni sekretar Mark Rutte. V luči tega se je zavzel za krepitev obrambnih izdatkov in proizvodnih zmogljivosti, pa tudi za nadaljno podporo Ukrajini in svobodi plovbe skozi Hormuško ožino. Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so pozvale Izrael naj preneha s širitvijo naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvale še naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskih silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Aktivisti z humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu, poročajo tuje tiskovne agencije. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi, je v četrtek naznanila premierka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Izrael je po navedbah vojske danes napadel več ciljev v Libanonu, povezani z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočila izraelska vojska. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. In obeti? V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj.
0: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Si. Zdaj pa poslušamo radio Sraka. Pa je bil v režimu 2, 3. Daj še boskcu!

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ce te rocina daia ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.
1: Hej, ajmo Slovenci!
2: Bigre!

Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Jožeta Kastelica. Jože Kastelic, slovenski arheolog, antični zgodovinar, muzealec, univerzitetni profesor, pesnik, prevajalec in likovni kritik, se je rodil v Šentvidu pri Stični. Bil je član Društva slovenskih pisateljev in član slovenske sekcije PEN. Njegovo široko tematsko delovanje se začenja z mladostnimi pesniškimi objavami od leta 1926 dalje. Svoje pesmi je objavljal v revijah Mladika, Dom in svet in Sodobnost. Svojo pesniško ustvarjanje je zaključil s pesniško zbirko Ode, ki je išla mesec pred njegovo smrtjo. Preberimo njegovo pesem z naslovom Zvon iz zbirke Pesmi dolenske dežele. Pod mračnim nebom poje zvon. Zamolklo brni krvaveči bron na višinah, v zaprtih linah. Kadar oblaki gredo čez nebo, kadar pogrezajo krsto v zemljo, se zvon pojoče, tako razjoče. Kadar se burje v zvonik upro, kadar se v cerkvi maše bero, veter uline zadiha in zvon tako zaniha. Danes nikogar v grob ne neso, danes nobene več maše ne bo. Zvon pa poje. Oj, ve, žalostne pesmi, ve moje. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na radiju Sraka. Pesem je izbrala Božica Vog, bral sem Darko Povše.

dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.

0: Gal gleda risanko o dinozaurih in drugih velikih pošastih. Tako resnične so, da čisto pozabi na mamico in očka, ki sedita z njim. Vidi le grozne, krvoločne pošasti. Zdi se mu, da bodo zdaj skočile iz ekrana. Tutumb, tutumb, tutumb, mu bije srček. Mogoče pa pošasti pridejo po noči v njegovo sobo. Lahko noč in dobro spi, mu pred spanjem zaželi očka. Gal ga le prestrašeno gleda in zašepeta: "Kaj pa, če pride pošast?" Očka se zasmeji in reče:
1: "Sanjajo kakšni smešni pošasti. Prav gotovo bosta postala dobra prijatelja."
0: Gal zleze globoko pod odejo. To je edini prostor, kjer je zares varen pred pošastmi. Kaj je bilo to? Pod posteljo je pritajeno zašumelo. Ali pošasti šumijo? Gal začuti, kako se njegova vzmetnica premakne. Zelo previdno pokuka izpod odeje.
2: "Trava, hura, tukaj sem!"
0: Izpod galove postelje se prikaže okrogla in kosmata pošast, prav nič ni podobna tistim na televiziji. Tako smešna je, namesto bodic ima modre buške, velik nos in samo tri prste, pa še smeji se. Gal takoj ugotovi, da je to prav posebna pošast.
2: "Zaradi tebe sem prišla, samo ti me lahko vidiš, veš, znam tudi malo čarati, poglej."
0: Gal šele zdaj opazi svetlikajoče se iskrice. Poleg njih zagleda pisane zastavice in lampione. Pošast prime Gala za roke in ga zavrti po sobi.
2: "O, ti to znaš?" ga vpraša
0: in že stoji na glavi. Galu ni treba dvakrat reči, hitro se prekopicne v stojo. Kako lep je narobe svet. Tako se hihitata, da čmokneta na tla kot dva zrela kakija. Nato iz papirja izdelujeta letala. Wow, kako daleč letijo! Gal kar gode od sreče.
2: "Daj greva pa dol,"
0: se odloči pošast. "Tako pošastno sem žejna." Ups, to pa je nekaj čisto drugega. Očka misli, da je Gal v svoji sobi in spi. Pošast prihlača do stopnic. Gali zelo previdno sledijo, da ga le mamica in očka ne bi slišala. Pozno je že, morda pa le spita. A Gali ima vseeno cmok v grlu. Stopnice tako strahotno škripajo pod nogami. Ni čudnega, če pa pred njim stopa njegova ogromna prijateljica pošast. In kot preta hladilnik, Gal takoj pozabi na starše. Pomarančni sok, sladoled, torta in banane. Pošast in Gal se tako napokata, da imata trebuščka čisto napeta.
2: "Če je sladkarije, si moraš potem umiti zobe,"
0: se spomni pošast.
2: "Pojdiva v kopalnico."
0: Norceavo se spakuje ta pred ogledalom. Pošast pograbi galovo nogavičko in si jo natakne na buško na glavi. Toda, kaj je bilo to? Približujejo se koraki. Se bo očka razjezil, ker gal ni upustili.
1: Kaj pa počneš tukaj?
0: Presenečeno vpraša očka.
2: Umivam si zobe,
0: je zajecljal gal.
1: Se nič več ne bojiš pošasti?
0: Se začudi očka in sploh ne opazi, da ga pošast cuka za ušesa.
2: Kakšen hec!
0: Zdaj gal ve, da je edini, ki je lahko vidi, sliši in čuti. Ko sta spet v sobi, se gal skobaca pošasti v naročje in jo prosi.
2: Preberi mi zgodbico, prosim.
0: A zgodbica je tako dolga in gal tako zelo utrujen, da se mu oči kar same zapirajo. Pošast to opazi in zašepeta.
2: Hitro se skozi okno oglej vaše zvezdice, na to pa brž v posteljo. O, še nikoli jih nisem videl toliko,
0: se čudi gal. Toda prava zvezda večera stoji tik ob njem. Smešna, navihana, okrogla pošast. Samo njegova pošast.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.
1: Tudi otroci zelo radi poslušajo Radio Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Poslušali smo ansambl Pik in njihovo polko Saj ni res, pa je. In res je, da se je pričel sobotni večer. Takole še en lep večer v mesecu maju, ko so bile že praktično poletne temperature. In takole z vami bom Silvester Zupančič vse tja do polnoči, tudi potem, ko se pa 21 uri seveda začne Srakina sobotna veselica. Zdaj pa je čas za lestvico narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep. Na nej 10 pesmi boste potem slišali tudi na koncu, katero pesem ste največkrat predlagali oziroma je postala predlog tega tedna. Torej, danes ni glasbeni gost, tako da bo kar 3 urice na voljo za vaše glasbene predloge, glasbene želje, ampak torej čez slabo urico po 21. uri. Takole 2 minutke pa so že čez 20. in predno gremo lestvici, poglejmo še, kakšna je vremenska napoved. In sicer napoved za Slovenijo, zvečer in ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren. Najnižje jutranje temperature bodo 9 do 14 ob morju okoli 17 stopinj. Torej jutri v nedeljo, potem čez dan bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo že čisto poletne, torej od 26 pa kar do 30 stopinj in to v senci. Obeti. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. V sredo bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Kako toplo pa je še sedaj, takole ob 20. uri, oziroma podatki so bili vremenski zabeleženi dobro uro nazaj, morda je sedaj kakšna stopinja že manj, bile pri Novi Gorici jasno, 28 stopinj je bilo, Celje 24, Črnomelj 25, Kočeve 23, Kredrica zmerno oblačno 8, Letališča Cerkljo ob Krki jasno 24, Edvarda Rusana Maribor tudi 24, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno prav tako 24 stopinj, Portorož jasno 25, Lisca 17, Ljubljana 25, Murska Sobota jasno 24, Postojna 23, Slovengradec jasno 23 in na Novem mestu je bilo tudi jasno oziroma je še jasno pri 24 stopinjah. Pa na cesto tudi pogledajmo na primorske to cesti zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Senožečami proti Kopru. Na Štajerske to cesti zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Napoved popolnih zapor še ravno Dravograd na Ravnah do nedelje, torej do jutri do 19. ure bo še zapora, potem Želodnik Domžale na Viru od danes od 22. ure do ponedeljka do 6. ure zjutraj, pa Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami bo cesta zaprta od ponedeljka od 7. ure zjutraj pa do 15. junija. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite v prometni napovedi na internetnem portalu promet.si, kjer so še opozorili, da prazniki v tujini Binkošti 24. in 25. maja, torej jutri in v ponedeljek, pa Telovo bo 4. junija, torej opozarjajo na zgostitev prometa po Sloveniji ter bolj polna počivališča. Zelo visoka gostota prometa od Avstrije in Italije proti Hrvaški, pa v Sloveniji 25. maja ponedeljek ni omejitve tovornega prometa. Priporočajo tudi ogled prometnega koledarja ali pa si naložite aplikacijo Promet Plus. In voznikom še priporočajo, da sledite prometnim informacijam, pot načrtujete ter aktivno sledite prometni signalizaciji. Vedno in posod pa priporočajo postanke in strpnost, pa tudi takole kakšno tekočino imejte. Vodo je najbolje za spit, če se bo kje ustavilo oziroma boste čakali v kakšni koloni.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Torej, lesec v narodno zbavna glasba, Srake na dolgi rep lahko poslušate ob sobotah po 20 uri na naši frekvenci 94,6 MHz, sicer pa digitalno preko prizemljskih digitalnih oddajnikov sistema DA+, po vsej vzhodni, tudi delu južne in osrednje Slovenije, pa seveda preko interneta po vsem svetu in še v Sloveniji smo prisotni pri kabelskih operaterjih v njihovih radijskih schemah, pri vseh ta glavnih smo. Tako, in gremo sedaj od 10. proti prvemu mestu, potem pa, kot sem že prej omenil, bomo slišali tudi predlog tega tedna. Tudi danes ni nič drugače, kot prejšnji teden na 10. mestu se je našel predlog prejšnjega tedna, ker so za to pesem pridno glasovali. To pa je pesem Cvičkova princesa in skupina Jukebox. Jukebox je narodno-zabavna skupina z Dolenjske, znana po energičnih nastopih na veselicah, festivalih in seveda drugih prireditvah doma, pa tudi v tujini. Njihov slog združuje veseljaško melodiko, sodoben aranžma in besedila, ki pogosto opevajo domače kraje, tradicijo in seveda ljudi. Njihova najnovejša skladba Cvičkova princesa, ki je šla pred dnevi, je poklon dolenjskim vinogradom ter znamenitemu dolenjskemu vinu Cvičku. Pesem pa je nastala v času mandata 26. Cvičkove princese. Ajda Lekše in izraža ponos na domačo pokrajino ter spoštovanje do vinogradniške tradicije. Takole skladba je seveda razigrana, melodična in zelo spevna. Besedilo podarja povezano z domačo zemljo, vinogradi, pa običaji, ki so pomemben del identitete naše Dolenjske. Člani skupine so ob izidu povedali, da želijo s pesmijo na mladosten in iskren način predstaviti Dolenjsko ter ohraniti njeno kulturno dediščino tudi za prihodne generacije. Tako, to bomo poslušali na 10. mesto, torej Cvičkovo princeso, potem iz 10. na 9. mesto se je povzpel Alpski kvintet s polko Prijateljem. Na 8. mestu pa ostaja tako kot prejšnji teden, oziroma prejšnjo soboto, dolenjski ansambl Petan in polka Noro Noro.

Poslušate radio Sraka in lestvico narodnozabavne glasbe Srake med dolgi rep. Takole na sedmem mestu ni spremembe. Na njem je ansambl Žibert s polko Punca iz Ljubljane. Ta ansambl smo pred tedni tudi predstavili na našem radiu Srakini sobotni veselici in deluje že več kot 40 let. Prihajajo pa iz okolice Domžal in tale pesem Punca Ljubljana seveda pripoveduje zgodbo o mestnem dekletu iz naše prestolnice Ljubljane pa fantu s podeželja. Še glavno sporočilo skladbe, fantje s podeželja ljubijo počasi, ampak zares. Besedilo napisal Matej Kocijančič, za glasbo pa je poskrbel Primož Ilovar. Potem na šestem mestu, tudi tako kot prejšnji teden, so Gadi s pesmijo Pridi v objem. Na petem mestu pa bomo poslušali ansambl Jureta Zajca ter njihov lebalček Po poti ljubezni. Zdaj pa sedmo mesto, ansambl Žibert in Punca iz Ljubljane.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

radiosraka.com v arhivu Daj ali pa najdete povezavo tudi na našem Facebooku. Potem bomo slišali skupino Kalipso, ki prihaja tam iz primorskega konca, nahaja se na tretjem mestu, tako kot prejšnji teden, in njihovo polko Reševalka. Tudi na drugem mestu ni sprememb. Še vedno na njem ostaja belokranjski ansambl Andreja Bajuka, slišali pa bomo njihov valček, album Slik.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Štefan in Jože sta živela v stanovanju eden nad drugim. Štefan se je odločil, da bo zamenjal tapete in se spomnil, da ima Jože enako stanovanje in je tapete menjal lani. Pa ga pokliče. Alo, Joško, kuk tapet si pa ti lan kupu za stanovanje?
3: 20 rulic, je odgovoril Jože.
2: Štefan gre takoj v trgovino in kupi 20 rol. Polepi celo stanovanje, pa mu jih ostane 8. Takoj

0: pokliče Jožeta. Ti, a mi niš ti rekel, da si lani za stanovanje kupil 20 rolj tapet?
1: Ja, sem ja.
0: Ampak meni jih je 8 ostalo.
1: Ja, se jih je meni tudi.

Takole ptički še zune žvrgolijo pred studijem Radija Sraka, še ne grejo spat, ja počasi pa je sonce že šlo za gore, no in takole na lesici Srake med dolgi repi ostalo samo še prvo mesto. Ne boste verili, tudi tukaj ni spremembe, pač tako ste glasovali, da na njem ostaja skupina Dupljak za ljudsko pesmijo preljuba Mi soseda. Sicer pa je tole pesem predstavila že januarja in s katero so tudi odprli novo poglavje svojega delovanja. Gre sicer za prvo skladbo, ki jo zasedba predstavlja oziroma je predstavila v prenovljeni sestavi z novo ustvarjalno energijo in jasnim podarkom na nadaljem razvoju svoje glasbene poti, so še zapisali. Torej, preljubeni soseda je skladba, ki nagovarja širok krog poslušalce in stavi na lahkotnost, igrivost ter jasno pripovedno linijo. Skupina pa z njo nadaljuje tradicijo ustvarjene glasbe, ki povezuje preteklost in sedanjost ter gradi na prepoznavnem domačem zvoku. Torej, Dupljaki na prvem mestu lestvice Srak med dolgi rep in njihova preljuba Mi soseda.

In takole po lestvici je ostala še tista pesem, ki ste največkrat predlagali preko dopisnic in tudi preko naše spletne strani radiosraka.com in je postala predlog tega tedna. To je pesem za muziko in ansambl Abuhi. Ansambl Abuhi predstavlja torej nov avtorski valček za muziko, ki so ga obogatili z videospotom in posebno zgodbo. Projekt pa ni le glasbeni izdelek, temveč tudi dobrodelna pobuda, namenjena zbiranju sredstev za zdravljenje mišične distrofije mladega fantka Teo. Do danes je bilo ta namen zbranih že več kot 3000 evrov. Ansambl pa si želi, da bi zgodbo dosegla širšo javnost ter spodbudila nadaljne prispevke in pomoč. Pesem za muziko nosi sporočilo povezanosti, solidarnosti in moči skupnosti. Prosto energijo so Abuhi projekt tudi uresničili, saj brez podpore številnih posameznikov podjetij ne bi zaživel. Glasbo, besedilo in aranžma je ustvaril Gregor Kolar.

Lestvico domače glasbe s Rakijo Medovgirep objavljajo ob sredah Kmečki glas, pa vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu tudi revija za starejšo Vzajemnost. Kupone pa lahko pošljete na naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto ali pa svoj glas in predlog še hitreje date na naši spletni strani, torej radiosraka.com. Oddajo je sestavila Marjana Blažič, bral pa sem Silvester Zupančič. No in Silvester bom tudi takole že čez slabih 15 minut sprejemal vaše glasbene predloge na naših telefonskih številkah, bom jih potem povedal, za tisti, ki ste naši redni poslušalci, že veste, kam lahko pokličete, torej boste še počakali, da se prične Sraki na sobotna veselica. Vsi, ki uporabljate internet, imate recimo družbeno mreže Facebook, lahko že tam pišete, kar je tudi storil poslušalec Milan iz Nemčije, iz Koblenca, ali pa pošljete elektronsko sporočilo preko e-maila na studioafna@radiosraka.com. Zdaj pa še nekaj pesmi po mojem izboru, takole, ker imamo že, pa še jutri bo že praktično šlo do 30 ponekod poletne temperature in že vse diši po poletju, bomo slišali vonj poletja in morja in zapela bo Ksenija Rebeka Matković.

0: Srakina sobotna veselica.
1: Takole dve minutki sta čez deveto, malce je računalnik ponagajal, ampak tako sem ga poštimal. Upam, da bo sedaj v redu in lahko že pokličete za glasbo na željo na 0733322100 in pa 0733322800, odvisno, katera številka je zasedena in lahko tudi pišete seveda preko Facebooka, tisti, ki uporabljate to družbeno mreže, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com. Dober večer.
2: Ja, lep dober večer. Tukaj pa Tone.
1: Tone, kako ste?
2: Ja, čist v redu. Zdaj se termin, mislim, ja. Noč se delam.
1: Kako ste, ja, kako ste preživeli tole že skoraj poletno soboto?
2: Ma, tako hiter čas beži, da ni res.
1: Ja.
2: V momentu je bilo sobote konc, no.
1: Res je, tako, ja.
2: Še ni. Še to bi prašal, no, prejšnja Slakova polka, kak je bil naslov, ker ne vem.
1: Ti se bila, prej Jožica Mauser prepevala v večerni zvezi, če to misli.
2: Eno, prej.
1: Ena, prej, aha, nimate interneta, tam se da preveriti. Jaz pa ne je naslov. Ne. Jaz pa ne.
2: Tako?
1: Jaz pa ne.
2: Aha.
1: Tako je naslov. Jaz pa ne.
2: Se sliš, bom enkrat naročil.
1: Velja. Ja, tako vedno je kakšna taka zanimiva Slakova.
2: Ja, itak.
1: Zdaj bomo pa katero dala?
2: Bi pa spomin na Goca še živi ansambla spev.
1: Aha, to spev za Goca ansambl spev, tale Balček, ne?
2: Ja, spev za Goca, tako.
1: Pa vemo, za koga je to mišljeno.
2: Ja, tako ja.
1: Ja, velja, kaj mi rečemo, živite še naprej v tem lepem večeru?
2: Ja, najlepša hvala za glasbeno željo.
1: Se slišiva, nasvidenje pa jutri, lepo nedeljo. Takole, preverim tele naše elektronske predale, ja, kot sem prej že omenil, je pisal Milan iz Koblenca, dober večer, je napisal, nocoj bi rad slišal pesem Vas domača od Jožeta Bohorča, ženo Anico pa pozdravljava vas v studiju, pa sina Dušana, sestro Elico iz Ruj pri Čatežu, pa Boštjana v Žimarice in se zahvaljujeta. Hvala lepa, ste napisala za predlajeno pesem. Vračam pozdrav v Nemčijo, lepo se imejta.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

odmevniku smo slišali kar dvakrat Jožeta Bohorča, najprej instrumentalno, po starem, potem pa še za naše poslušalce iz Nemčije, vas domača. 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800 pa sta telefonski številki tako odprti, še vse tja do polnoči za vaše glasbene predloge v srakni sobotni veselici. Na Facebook je pisal Arne, takole je sporočil: dobro večer najboljšemu radiju, danes si bom posvetil pesem Firbci pleši, hvala ter lepo nedeljo jutri. Arne, ki pozdravlja v Zidani most in tudi v studio.

0: kolesva, z vsem tem poslušalcem, malo se brskala po našem arhivu, pa sva ena našla, tako upam, da bo v redu. Dobar večer.
1: Dobar večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Marjan, kako?
1: Ja, v redu, poslušam radio Sraka, nogomet gledam, pa je v redu.
0: Kdo spet špila danes?
1: Danes je pa derbi Ljubljana, Drava Olimpija.
0: Ja, bodo spet prekinili, bodo spet navijači razbijali pa metali bakle, kot o zadnjič.
1: Ja, upam, da ne, no, mobil.
0: Pa so pa razne kazni in tako naprej.
1: Ja, tako, ja.
0: Ja, jaz fuzbola sploh ne gledam, zakaj bi se razburil.
1: Tako, ne, tudi jaz se razburjam, malo gledam to, pa malo filma, pa radio Slaka.
0: Tako, raje sam športom pa je še najbolje, za zdravje.
1: Tako, ja.
0: Ja, kaj boste poslušali, so potem izbrala Lepa si, ne, od ansambla Erazem?
1: Tako, ja, tako, ja. Momljate, prava, če vam pa drugi druga poiskal, ko bom videl točno naslov.
0: Marjan, kam boste šli, kaj petu v kratkem?
1: Ja, smo že pel, četrte smo imeli koncert, 95 let smo imeli, v letnici smo
0: pel. Bravo.
1: Ja, ja, pa zdaj v ponedeljek spet pojemo nekaj se dogaja skozi.
0: Pa počasi počitnice dopusti, ne?
1: Ja, imamo še 2. julija, pa drugim pa 17. julija, imamo še kar nekaj nastopu, tako da še ne boje počitnice tako malo.
0: Ja. Ja, lepo se ja, mejte, Marjan, uživajte tudi v nogometu.
1: Ja, tako, hvala lepa za vladno naželjo, pa pozdrav obes. Franče, tanko, da če se lahko lužo, da bi se vrnke glasu, pa pa se v studio, pa srečno.
0: Ja, če ni že na tistem letovišču, ko je rekel, da nima tam signala, ali kaj, da ne more potem poslušati.
1: Lahko, ja, lahko, ja, kada je 14 dni ga ni bilo, lahko, da še tam, ja, nekaj bom videl.
0: Upam, da kaj porihtajo, da nekako pride do Srakice.
1: Tako, ja, upam, da bo, ja.
0: Srečno, lep pozdrav v Zasavje.
1: Ja, hvala lepa, da vladno naželjo.
0: Na svidenje. Pozdravljeni, rada bi slišala pesem Tam dol za vasjo od Petra Finka. Hvala, lep večer še naprej, poslušalka Pavla.

0: slabih 5 minut in uro bo 9:30 zvečer, tako da še 2 urice in pol je časa, da pokličete za glasbeno željo, Sraki na sobotno veselico. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Kdo je poklical?
1: Tukaj je pa Novak, Laura.
0: Ja, Laura, odmevate, ker imate prenaglas radio, se bomo na hitro pomenila. Katero ste izbrali?
1: Jaz bi pa rada odložila ta Slaka, Maurica.
0: Aha, ste kaj videli minule dni, ko je bil dežek pa sonce tudi?
1: Ja, ja, tako. Rada pozdravila še Radota Novaka, tukaj le iz zagrada.
0: Ja, lepo se imejte, ne ste v prijetni družbi.
1: Ja, seveda.
0: Ja, uživajte jutri, pa vam želim še lepšo nedeljo. Bo čisto poletna.
1: Ja, tako.
0: Lep pozdrav.
1: Ajde.
0: Nasvidenje, srečno. Takole grem naprej na sporočila, kdo se je še oglasil. Arne je sicer napisal, da je v Izoli, evo še eden, ki uživa na morju. Ja, mnogi so se odpravili.

0: Послушайте радио Сракен, Сракена съботно веселица. Алло?
1: Алло, добър вечер, Силвестър, Бощан про телефона.
0: Добър вечер, Бощан, сте тоди ви на морю. Си са шли проти морю.
1: Не съм пак хала по дома в Жимърцах.
0: Аха, я. Па бусте кај шли нога на мочица и полети, али имате тон кашно езеро.
1: Не, не бом ше на камерка, са бом райше ше до конца. Мислам, ме ше мал здравено.
0: Аха. Съм правил да обморил сай, че ни преврол, че паша ти с морски зрак, тако да, за больше почутие, не?
1: Я мога, че, че бочу за един дан, но не мам.
0: Но се туди тако, не? Седа е туди с кашним автобусом и са та еднодневна копания, па е, не? Тако
1: я
0: е, туди то да
1: спарвам. Изла е близа, една Европа ще.
0: Рез е, тут Хрвашко бара тле проти Карко, не? Па Кварнер, 1-2-3, па си дол. Ja. Туди с влаком се да. Повейте, кай босте данес послушали?
1: Podam od Franca Miheliča za Kladi Slovenije.
0: Aha, lepa pesem.
1: Ja, je najbolj še to uslišat, no.
0: Tako, velja, vse za to pa se glasbe ne žele.
1: Pa lahko še pozdravim.
0: Seveda.
1: To proti tebi v studio, pa Stanko Prekmurje nečeč ne slišam po radio, pa on ga Slavko tako ima zmena pravda, ga ne pustim pozdravit. Pa Stanko je tako še veliko lužo, pa Marjana, ki je preklical, pa samo Stanko, ki me poznajo.
0: Boštjan, lepo jutrišnjo nedeljo.
1: Enako to tebi, pa ostani zdrav.
0: Ja, enako, nasvidenje. Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozilo promet oviran med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever proti Mariboru. Sicer pa na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice v smeri Ljubljane proti Mariboru, pa cesta Ravne-Dravograd na Ravnah bo zaprta še do jutri nedelje do 19. ure. Potem Želodnik, Domžale na Viru od sobote, od, torej danes od 22. ure, torej čez pol ure bodo zaprli, pa do ponedeljka do 6. ure zjutraj. In Lipnica Kropa, Rudno med Podblico in Lajšami bo zaprta od ponedeljka od 7. ure zjutraj pa do 15. junija. Več informacij o stanju na cestah dobite na portalu promet.si, kjer so še zapisali, da so prazniki v tujini. Jutri Binkošti, torej Binkošto nedelje, 24. pa 25. maja, potem v ponedeljek in še junija, 4. junija bo telovo opozarjeno zgostitev prometa po Sloveniji ter bolj polna počivališča. Zelo visoka gostota prometa od Avstrije in Italije proti Hrvaški, to je sicer že bilo v petek, ko so se odpravili včeraj vsi tudi proti morju, pa v Sloveniji 25. maja ponedeljek, pa ni omejitve tovornega prometa. Kajti pri nas ni praznik, priporočajo tudi ogled prometnega koledarja ali pa si naložite aplikacijo Promet Plus. Voznikom še priporočajo, da sledite prometnim informacijam. Pot načrtujete ter aktivno sledite prometni signalizaciji. Vedno posod pa priporočajo postanke in strpnost, pa tudi sabo imejte kaj za prigriznit in seveda osvežilno pijačo, če se bo kje ustavilo za dlje časa. Tako gremo poslušati najprej Zakladi Slovenije in ansambl Franca Miheliča.

0: 97 33 221 00 ali pa na koncu 800, torej 100 ali 800 so naši telefonski številki, odprti za vaše klice, glasbene želje v srakinji sobotni veselici. Dober večer.
1: Dober večer. Gizela iz Prekmurja kličem.
0: Pozdravljeni, Gizela.
1: Ja.
0: Kako ste danes večer? Ste lepo preživeli to soboto?
1: V redu, v redu. Malo delovno, malo sem pekla nekaj, pa tako.
0: Super. Ja. Evo, in ne manjkala še glasbo po vašem izboru. Katera
1: tako,
0: ste izbrali?
1: Tako. Jaz bi imela od Bobrov ljubezenja darilo.
0: A, taka lepa, ne?
1: Ja.
0: Velja.
1: Lahko pozdravim.
0: Ja.
1: Vas studiju. Pa hvala lepo za pesmico, pa vse tovrnjakara pozdravim, ker danes je spet bila nesreča, tovrnjaki na pomorske avtoceste.
0: Kaj dogaja to zadnje čase, ne?
1: Ja, zelo, zelo, zelo.
0: Ja, nimamo kaj, pa še prihaja ta čas dopustov, počitnic, ko bo pa še večja gužva, ne?
1: Ja, pa še bolj napeto, ja.
0: Pa še vročina bo. Tudi to vpliva na zbranost, ne, voznikov.
1: Tako, tako.
0: Vsi so takole potem...
1: Saj so ubogi, če vam povem. To vidim jaz, ko vozijo, pa ni tak lahko.
0: Ja, in potem človek napet pa živčen, če je tudi še vroče, ne?
1: Ja,
0: pa te kolone. Ja.
1: Ja.
0: Gizela, lepo se imejte.
1: Hvala enako, pa lep večer še vam želim.
0: Ja, nasvidenje, srečno. No, takole Gizela je omenila, da je nekaj pekla, no jutri pa bo za vse gospodinje, pa za vse, ki vas zanimajo, torej kuhinsko pravila, tudi peka kuhanje, oddaje nedeljska šola kuhanja ob 9. uri, torej jutri v nedeljo, ko bomo že 24. maja, mislim, da bo binkoštno nedeljo. In sicer že odavno nazaj ta čas namenjen prazniku binkošti, no evo ravno o tem bo spregovorila gospa Helena Mrzlikar. Po ljudski pratiki so binkošti zadnji menik pomladi in so 50. dan po veliki noči. Za praznik je znanih več navad in običajev, kot stara zel, ki ni smela manjkati v kmečkem vrtu, je rabarbara. Njen osvežujoč okus se prilega mnogim sledicam. Torej, več o tem, pa še marsičem drugem, bo povedala v jutrišnji nedeljski šoli kuhanja ob 9. uri sodelovka gospa Helena Mrzlikar, lepo vabljeni k poslušanju. Kdo je še poslal sporočilca? Ja, prej smo še slišali pesem od Burnov, najnovejšo Šnopsa ni, to pa si je zaželel poslušalec Robi iz Rogaške, ki pravi, da uživa ob radiju Sraka. Robi, pošiljam pozdravljata na štajerski konec, lepo se imejte seveda še naprej. Potem se je oglasila poslušalka iz Bosne, kot ponavadi je to gospa Daniela. Dobro večer, lepo zdrav studije, kot tudi vsem poslušalcem radija Sraka. Danes bi želela slišati pesem od ansambla Bitenc, Take mame nima svet. In zdraven tudi, kot vedno, pošiljamo velik poljubček. Mami Mariji, je napisala poslušalka Daniela.

0: Še 7 minut in ura bo 22. Dober večer.
1: Dober večer, Francel pod Kumo.
0: Francel, kako je tam pod Kumom?
1: Kar v redu, kar v redu. Tam? Nedelo sem bil na Kumi.
0: A, super.
1: Ja,
0: Snega ni več gori, ne?
1: Ne, niga.
0: Ja, tudi prevaže toplo.
1: Tudi.
0: Ja.
1: Fino.
0: Super. Boste šli kam tudi drugam, na morje poleti ali samo hribe?
1: Ja, seveda. Na morje malo, seveda.
0: Ja. In kaj pa pesmica?
1: Fantje z vseh vetrov, tam smo doma.
0: Evo, tam pod lepim Kumom, ne?
1: Ja, tako.
0: Eni pravijo, da je...
1: Škendroci.
0: Eni pravijo, da je zasavski Triglav, mi Dolenci, ker je na naši strani Save, pravimo pa, da je kar Dolenski Triglav.
1: Ker Dolenski, ja, mi pa pravimo zasavski.
0: Ja, tako, pač vsi si ga delimo.
1: Ja,
0: ja, bomo videli, zdaj bodo ustanovili te pokrajine, kako bodo razdeljene, dokje bo bila Dolenska.
1: Kako je naredil, ne?
0: Dokje bo bila Dolenska.
1: Tam bomo spadali, ne?
0: Tako. Ja, lep pozdrav.
1: Lahko noč, hvala.
0: Lahko noč, nasvidenje. Dober večer, poslušam Srakino sobotno veselico. Vsako soboto se naslajam ob zvokih lepih melodij in pesmi s čudovitim besedilom. Nimam navade, da bi si tudi sama zaželela kakšno pesmico, ker so mi zanimive lepo vse, ki jih zavrtite drugim poslušalcem. Tokrat sem naredila izjemo, rada bi si šla pesmico, za katero ne vem naslova pesmi neizvajalca. Ko sem jo slišala, sem si uspela zapisati samo par besed in sicer eno željo še imam. Pesem je skoraj pisana na mojo kožo, saj sva z možem 20. maja praznovala 59 let poroke. Evo čestitke, če ne boste našli omenjene pesmi, pa prosim za pesem Zadnji poletni dan. Hvala lepo in prisrčen pozdrav od Sonje iz Semiča. Gospa Sonja, žal takole po verzih je težko iskati, kaj ti pesmi v željah jih imamo na stotine, ne? Tako da drugi ciraje zapišite uro, saj do 50 minut natančno, pa seveda kateri dan, pa če se da, isti dan pokličite ali pa pišite, pa tisti, ki bo delal, bo preveril, kaj ti do sekundice se zabeležil naš računalnik, kdaj se je neka pesem predvajala, sicer pa, če imate internet, mogoče kakšen mlad otrok, vnuk, pogleda to na telefonih, oni to vlade 1, 2, 3, gre na našo spletno stran, ko se pesem predvaja, ali pa nekaj minut kasneje in se da pogledati nekje do pol urice nazaj, približno do 10-15 pesmi in tam vidite, kakšen je naslov, pa tudi izvajalec, pa tudi preko sistema DAB+, če imate ta že digitalni radio, ki ima to znako DAB+, kjer nas tudi dobite brez šuma, to je digitalni signal preko dajnikov, tudi iz Gorjancev, dobro pokrivamo Belo krajino, tako na 94,6, to je še analogna frekvenca, kot tudi digitalno, torej preko sistema DAB+, tam pa se lepo izpisuje izvajalec in kako je naslov pesmi melodije. Tako da bomo slišali kar tole drugo, ki ste napisali Zadnji poletni dan, to bodo Fantje z vseh vetrov. Ja, bodo kar takole dvakrat, najprej za poslušalca, pa tam smo doma.

0: Čudno, poslušate Srakino sobotno veselico. Dober večer.
1: Lep dober večer želim.
0: Ja?
1: Mira iz Stražnega vrha.
0: Mira, usta tako na glas, kot da ste pri meni v studiju. Lepa zveza.
1: Ja. Grete z Gorjance glas k nam in k vam, ne?
0: Ja, ker ste malce više. Resimo.
1: Ja, malo više, ja.
0: Ja. Povejte, kako?
1: Ha, večerno.
0: Se kaj veselite teh poletnih temperatur, ko bo 30 in več v prihodnje?
1: Ne, to pa ne.
0: To pa ne, ne, bo prehudo.
1: Meni je tam okrog 25 čisto dost.
0: Vse strinjam, tako.
1: Ja.
0: Pa da bom...
1: Ne, že, nimam, kaj pravijo, zima raba,
0: ja.
1: Po vročine tudi ne.
0: Tako,
1: neko
0: ja.
1: Neko zmerno.
0: Tistih ekstremov, ja. Meni je fino, da je recimo 25 stopinj, pa tudi morje, da ima 25 stopinj.
1: Sicer, ja, to pa ja, ja.
0: Sicer je redko tako, da se poravna, ampak se je tudi že zgodilo, da je bilo ravno prav.
1: Ja. Ponavadi je vse narobe.
0: Ja.
1: Zas je pa tudi kaj prav rata.
0: Tako. Kaj ćemo? Samo upajmo, da ne bo kašnih neviht potem, ko bo vse pregreto, ne?
1: Ja, ja. Iz 30 rado pride kaj belega dol.
0: Uh-huh.
1: Pa ni
0: kaj.
1: Potrebno, kar lepo kaže.
0: Tako, ja. Naj bo samo lepo, ne? Če bo pa
1: ja,
0: kašna...
1: Ja, tudi nekaj, čeprav čez kak teden bi bilo dobro spet kaka noč drža.
0: Da bo kašna plohica.
1: Ja.
0: Da bo raslo lepo.
1: Če ne bom pa zalivali, v to je boš tedno staro uporabiti.
0: Nimamo kaj, tako je, ne?
1: Ja.
0: Ja. Evo, lahko naštivam eno lepo pesem, katero?
1: Ja, Matija Slak, spomini mladosti.
0: A, Matija.
1: Pa pozdravila bi v studio, ja. Pa vse poslušalce in poslušalke doma in v tujini, posebej moje kolegice.
0: Tako.
1: Pa jutri lepo praznovanje, lepo nedeljo, pa nasvidenje.
0: Enako, nasvidenje, pa lepo obujete spomine na mladost. Dober večer, tukaj Dragec iz Krškega, vas lepo pozdravljam v studio, pa vse, ki me oziroma ga poznajo, za glasbo na željo pa bi drobina češčena si Marija in se zahvaljuje za predvajeno pesem.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Takole še pogled na ceste, ni večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Več informacij o zaporu zaradi del podobite torej na portalu promet.si tisti, ki ste kje na poti oziroma se odpravljate na pot ali pa se boste vračali domov. Dober večer.
1: Dober večer. Jože je Sirniko tukaj.
0: Jože, kako ste pa vi?
1: No, kar v redu. Naporen dan je bil, delali smo skozi.
0: Tudi vi? Ja.
1: Ja, tako.
0: Eni čez dan, eni smo šli na kakšen sprehod, ker pa sedaj delamo zvečer, drugi pa že počivate.
1: Ja, mi pa počivamo, pa radio poslušamo, tako.
0: Tako.
1: Ja.
0: Ja, izbrali pa ste?
1: Odložeta Slaka, domači vasici.
0: A, lep valček.
1: Ja, zelo lep mi je.
0: Tako, se spomnimo.
1: Meni so vse lepe Slakve, slopo posebno tiste, ko še Šifrer z njimi bil.
0: Aha.
1: Šifrar, Jože Šifrar.
0: Ja. Tako, ja. Ja, ne, kaj ne rečem, uživajte še naprej, ko bo se še spati, lahko noč jutri, pa lepo lahko, nedeljo.
1: Ja, lahko noč, pa tudi jaz vam želim lepo nedeljo.
0: Ja, nasvidenje.
1: Adio.
0: Takole, poglejmo še naprej na sporočila. Kdo je še kaj poslal? Alenka si je nekaj zaželela. Lepo vas pozdravljam in vas prosim za pesem od ansambla Slapovi. Bilo je v maju. Najlepša hvala, lep pozdrav sem poslušalcem Radija Svaka, kakor tudi vam v studiju. Pa je napisala Alenka iz Črnomlja.

0: 0737 221 00 in pa 0733228 00 sta naši telefonski številki za vaše glasbene predloge, na voljo pa tudi naša Facebook stran za vse Facebookarje in pa elektronski naslov studioafna@radiosaraka.com. Jožica je pisala preko Facebooka, ampak klic ima prednost, telefonu tri pa. Kdo je poklical? Dober večer. Pa očitno je prekinilo povezavo, pokličete ponovno. Dober večer, Radio Sraka, jaz sem si pa zaželela pesem od Lojzeta Slaka, Mačice. Pozdravila bi vas v studiju, vse poslušalce Radia Sraka, Jožica iz Kamnika, vračam pozdrave tam na Gorensko, lepo se imejte in dober sprejem vam želim. Dober večer.
1: Dobar večer, tako lepa Ivan iz Sebenega.
0: Ivan, ste padli takole program, katero boste?
1: A sem velikrat vas spet, ampak pač ne, sem osreče, da sem bo...
0: Ja, zasede na linije, včasih telefoni nagaja, če vas preveč naenkrat pokliče, tako pa če, pa centrala izbira, koga bo spustila.
1: Jaz bi pa
0: spustila.
1: Modrijanu, pa če bila...
0: Od Modrijanov? A imajo oni? Tole mi pa ni znamo.
1: A je, tudi sem bil na veselici.
0: Ja, na veselici, ampak vprašaj, če imamo mi v našem arhivu. Če ne bo pa en venček, lep pozdrav, nasvidenje. Srečno, tako gremo poslušati, najprej Mačice, Lojze Slak, potem pa še Modrijani.

0: Ura je 22 in 32 minut, poslušate pa Srakino sobotno veselico. Dober večer.
1: Dober večer želim, Jože Mokronok.
0: Jože, niste na morju, ne na tednu cvička v Novem mestu.
1: Ne na tednu cvička nisem bil.
0: Aha.
1: Na morju pa še tudi ne, pa tudi ne bom.
0: Ja.
1: Ker je to kar mačkem proroče za me.
0: Ja, tudi meni postaje če dalje bolj takole neugodno, vsaj ko je tista vročina, ne, julija, avgusta.
1: Ja, mene mačke

0: srcem matere, pa sladkor, pa to, pa potem moram se držati, ker mečkem bolj v sencu, da ste hodi v ručini.
1: Res je, ja, saj jaz sem skozi v senci, pa še vedno dobim farbo.
0: ja, pod borovci.
1: Ja, tako.
0: No, tako, fajn.
1: Če ne bo pa kašen lavor, ne, ali pa kašen domač bazenček se tudi da, ki je...
0: To pa ja.
1: Kaj
0: to
1: takega, ja. Ne, za osvežiti.
0: To pa bo, seveda.
1: Ja, ker ti pesem, tale, tole, ki ste izbrali, diši po morju, ne, mislim.
0: Ja, ta pa diši, ja. No, sicer no, to smo bili v dvorani.
1: Ja.
0: Naš rojak Mokronajzer si reče sam sebi, Janez Mejač, baletnik, preznuje 90-letnico rojstva tele dni. In mu je baletna skupina iz Ljubljane pripravila v Mokronogu baletni koncert, tako da smo bili na tem. Jan je mu čast, je še zelo čil, zdrav, vesel, tako da velikrat se vrača v Mokronog in ima lepe spomine. In nocoj smo šli pogledati tole baletno prireditev v njemu čast.
1: No. Tako da dogaja tudi, je dogajalo Mokronogo, ne?
0: Ja, tudi, seveda.
1: Ne, samo to,
0: se,
1: pri nas.
0: Ker to dolgo poznava, dolgo leto že, tako da moraš mečkim počastiti človeka, ki je že toliko dočakal, ne, pa toliko umetniških plesov, kot jih imel on v teh letih, ja, to je bil kar precej. Tudi direktor je bil te skupine in srcem plesavc.
1: No, fino.
0: Ja.
1: Ja, jaz sem plesal samo disko to, za druge plese nisem.
0: Ja, tako že tega ni več, ne?
1: Ja, pa na tam četvorko, ko smo imeli potem na koncu,
0: ja,
1: v gimnaziji.
0: To lahko ponovite vsak.
1: Smo hodili na plesne vaje. Ah, kje pa, najmanje to mladi.
0: Ja. To ste še mlad.
1: Ah, kje pa. Mislim, po srcu, ja.
0: Ne vem, mladi.
1: Tako, nekaj čez 50, plus minus.
0: Ja.
1: Ja, po srcu se bo počutim, kot da sem 30.
0: Če bom počakal, me bo te dušo.
1: Ja.
0: Bova šla na Nemir, na Sipina.
1: Aha, evo, Nemirovci pa imajo tudi korenine tam pri vas, ne?
0: Ja, seveda, tudi.
1: Ste zadnjič poslušali, ko sem gostil člana?
0: Ja, sem poslušal, seveda, ja, Barbota sem poslušal. On pride večkrat na sreko, takole, kadar ima je kaj novega, ali pa vsake tuk časa.
1: Ja.
0: Je njihov komentator.
1: Tako.
0: Ja. Ja.
1: Lepo se imejte, jutri pa lepo nedeljo.
0: Hvala, enako.
1: Se slišiva, lahko noč, nasvidenje. Takole pogledamo na tele elektronske predale, še kaj ostalo. Dino se je oglasil, aha, to se še nekaj navezuje na Balkan Express, ko so se zadnjič nekaj pogovarjali glede srakice tam na Hrvaškem, kako je dobijo v Varaždinu. Dino, lepo se imejte. Zdaj pa je srakina sobotna veselica. Takole pisala pa je Ksenija, rada bi poslušala pravo stvar in imam te v načrtu. Evo, bomo slišali tudi njihovo polko, torej ansambla, prava stvar. Najprej pa gremo na Sipine z ansamblom Nemir.

0: Nič 7-3-3-2-2-1 nič nič ali pa nič 7-3-3-2-2-8 nič nič. Ta telefonske številke v Srakini sobotni veselici. Dober večer.
1: Dober večer, tukaj pa Frank iz Kamnika.
0: Povejte, Frank, takole ste kar padli v program, katero ste izbrali?
1: Odleze za slaka v dolini tihi.
0: Aha, danes pa bo slakovih.
1: Ja. Ja, tako je.
0: Boste prišli kaj na Dolensko v kratkem?
1: Ja, ne zale nič še ne.
0: Aha, ja. Mogoče kakšen izlet potem poleti?
1: Ja, včasih grem, se prejem, ker me malo bolezen mata.
0: A, tako, ravno danes je ena prijateljica tam iz Domžal šla, je na Facebook objavila proti tam, mimo Kamnika, pa je tistega mamuta, ki ga imate tam postavljenega, ste že videli, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Na tam, tako. Ja. Evo, pa sem se spomnil, ko smo tudi tam hodili.
1: Ja, ja, ja.
0: Lepo se imejte.
1: Ja, enako, hvala lepa.
0: Srečno, nasvidenje. Takole, kdo se je še oglasil, Mojca je pisala, vse lepo pozdravlja, pravi, da uživa v lepem majskem večeru in rada bi slišala tisto zmagovalno iz Eurosonga oziroma Eurovizije. A, to je pa tista, mislim, da bolgarska, Dara Bangaranga, nekaj takega. No, pa bomo prisluhnili.

Še na slabih 10 minut in ura bo 23, tako da je ostala še dobra urica. Srakine sobotne veselice za glasbeno željo lahko pokličete na 0733221000 ali pa na koncu 800. Takole je pisala pa nam je poslušalka Barbara. Pravi, da je v prijetni družbi in bi rada slišala zagorski miks. Takole ni napisala, kateri je izvajalec skupina, pa sem to izbrskal. Bomo kar slišali od skupine ali pa ansambla z naslovom Vruči kaj.

Oglasila se je naša poslušalka Damjana iz Ivančne Gorice, rada bi poslušala odgadov natakarca in tako je napisala za vse natakarce, ki še delajo. Sicer pa pozdravila Damjana, Frančka, pa Marico, pa Milico, pa Boštjana, te tistega Žimeric, tako. In vsem potem želi lahko noč, Damjana, lepo se mejte, pa še na jagode pripela, lep pozdrav v Ivančno Gorico.

0: Takole, telefona sta se spet prebudila, nekdo je poklical, dober večer. Halo.
1: Halo, a jaz?
0: Ja, kar glasite se, zdaj ste pa v vetru.
1: Ja, moj jezik, koli se celja kličem.
0: Ja.
1: Te sem jesen, ne, smo se zve, je, ne.
0: Tako, je, naštimana.
1: Ja, aha, vedo.
0: Lepo, ja. Bo tudi jesen, samo da gre še tale pomlad pa poletje skozi. Boste počekali
1: ja,
0: še nekaj mesecev.
1: Se prehitelj bo.
0: Res je.
1: Skozi, ja. A lahko pozdravim?
0: Seveda.
1: Ja, gospod Čevese, vas pozdravljam, pa vse vaše poslušalce doma in po svetu. Pa hvala lepa za pesem, pa lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Takole, no, ko bo jesen, pa se bo pobiralo pridelke, pa takole, da tole navežem na jutrišnjo kmetijsko oddajo, ki bo na sporedu ob 9:30, tema pa bo javna, oziroma bosta javna razpisa za mlade prevzemnike in medgeneracijski prenos znanja. Že v prejšnjih oddajah smo govorili o možnostih pridobitve finančnih podpor za mlade prevzemnike na kmetijah. Zdaj je javni razpis objavljen, dokdaj je mogoče oddati vlogo. Istočasno sta bila 10. aprila objavljena oba javna razpisa IRP24, podpora za vzpostavitev gospodarstva mladih kmetov za leto 2026 in IRP30, intervencija medgeneracijski prenos znanja. Prvi namenjen mladim prevzemnikom, drugi pa prenosnikom, torej tistim, ki so kmetijo lastninsko prenesli na mlajšo generacijo. Za oba javna razpisa je mogoče vlogo oddati od 4. maja do 9. julija. Več pa nam bo jutrišnji kmetijski oddaji predstavila naša gostja, gospa Zdenka Kramar, svetovalka pri Kmetijsko-gozarskem zavodu Novo mesto. Lepo vabljeni k poslušanju. Takole, kdo je še pisal, oglasila se je poslušalka Marija, rada bi slišala, fante iz Podlisce na morje, te bom peljal in vse lepo pozdravlja.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.
2: Jaz te

0: 0937-233-221, nič nič, ali pa na koncu 8 nič nič sta naši telefonski številki za glasbene želje v Srakini sobotni veselici. Dober večer.
1: Dober večer, gospod Silvester. Dragica Šentjurja pri Celju kličem.
0: Povejte, Dragica.
1: Zdaj sem se zaželela, fante izpod Rogle, zakaj nemirna si?
0: Aha, tole je ansambl Rogla, zdaj ne vem, to sta dva različna ansambla verjetno, ne? Eni so fanti izpod Rogle, to je pa ansambl Rogla.
1: Ja, oba mata, to pesem.
0: Ja.
1: Tako da vse en ktira bo.
0: Velja.
1: Vredo, hvala lepa, lep večer in lep jutrišnji dan.
0: Hvala lepa, delo želim tudi vam, srečno, nasvidenje. No, jutri bo še ena zanimiva oddaja na Radiu Sraka, seveda oddaja za vinogradnike, ljubitelje vin, ta pa bo na sporedu po novicah po 11. uri, oziroma ob 11. uri in 15 minut. Tokrat pa bomo govorili o zelo aktualni temi o skrbi vinogradov do cvetenja. Letošnja pomlad je vinogradnikom postregla z velikimi izzivi. Ponekod je vinograde prizadela pozeba, drugo tudi toča, zato so razlike med posameznimi legami in sortami leto še posebej izrazite. Nekateri vinogradi so že v intenzivni rasti. Drugi pa trte še vedno nadomeščajo poškodovane mladice. Z nami bo Jernej Martinčič, univerzitetni diplomiran inženir kmetijstva, svetovalec specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Torej jutri zanimiva vinogradniška oddaja ob 11. uri in 15 minut.
2: Zakaj si nemirna? Se ti mudi? Ostani.

0: 12 minut oziroma še nekaj sekund in 13 minut bo čez 23. uro, tako da še je priložnost, da pokličete za glasbeno željo Srakino sobotno veselico. Dobar večer.
1: Dobar čas, gospod.
0: Kdo je poklical?
1: Tukaj pa Frantaj v Nemočevničok, tukaj kričem.
0: Ja, katero pesem boste?
1: Prav lepa je Bizeljska fava.
0: Aha, to bodo kar tam ljudski pevci iz Bizeljskega.
1: Ja, ja.
0: Ljudska pesem. Uživajte v poslušanju.
1: Ja, bom mogel.
0: Tako, ja, pa potem lahko noč, nasvidenje. Takole, kdo je še poslal sporočilce? Aha, tukaj se ni noben podpisal, radi bi poslušali ansambel Javor, slovenska pesem Te bodri. Aha, evo, bomo slišali tale valček ansambla Javor, takole po naslavu poznam, jo imamo. Takole drugič pa je zaželjeno, ne, da se podpišete takole v elektronsko pošto, ko pošljete sporočilce.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na cesti ni večjih posebnosti, tako da naj tako ostane še naprej. Dober večer.
1: Dober večer. Rekel ste, da ni na cesti posebnosti, ja. Pri meni pa so, kaj cesta razkopana, pa tako ropotajo avti, ko spomate.
0: Tudi pri vas, tudi tukaj Novo mesto, tam na Zajdlovi že krampajo, kopljajo, rijejo, asfaltirajo, že ne vem koliko časa.
1: To je živa groza, kaj se to dela.
0: Ja, ampak bo potem bolje, ne?
1: Ja, neč ne delajo, cesta je razkopana, ampak nobeden ne popravlja, ne?
0: Aha, jaz sem mislil, da se razkopali, ja. Pa da rihtajo.
1: To bom zdaj jaz kar tisto kantico, ko imajo otroci za peskovnik, pa bom šla flikat lukna.
0: Ja, pa še kakšen otrok bo pomagal, pa bo mogoče poštimano. Ja, ste imeli lepo soboto?
1: Lepo, sicer žalostno, kaj te moje boge rožice, bogam, ko je Sveti Pankraci zadnjih tuk stavkov.
0: A, je bila huda ura.
1: Ja, smo imeli huda ura, tukaj starem gradi, mislim, ta naš del strški je bil ob ubi Bože.
0: Kaj to je bila sam sodra ali tudi toča?
1: Sodra, ja, tako je bilo, kot debeli lešniki.
0: Aha.
1: Ampak to je 20 minut, to je tako tolklo, to je tako šumelo, kot da je soden dan. To res je bilo obup.
0: Pa se poletje niti začelo ni, ne? Kaj še bo lahko?
1: Ne vemo, kaj še bo, ja. Kaj še bo res. Tako da, dopoldne sem tu malo okoli rožic, popoldne sem pa pomagala tistim, ko neč ne delajo, ampak nismo še fertik.
0: Ja, ne, evo, jaz vam bom pomagal do ene lepe pesmice, katera bo.
1: Ja, tako, ja, sreča je.
0: Aha, Tone Rus pa Boštjan Romih.
1: Tako, in to srečo trvoščim vsem, posebej pozdravljam vas, vam želim lepo nedeljo, praznično, jutro je ekstra praznik.
0: Ja.
1: Pa pozdravljam moje belokrajnke, Katico, pa Mileno, pa Stanko. Tako.
0: Ja.
1: Pa vse poslušalce.
0: Imejte se
1: lepo, pa
0: obilo sreče želim tudi vam.
1: Hvala enako.
0: Se slišiva, nasvidenje. Takole, no, ko smo že pri vremenu, pa kar poglejmo še svežo vremensko napoved, kaj so takole zapisali vremenari. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren. Najnižje jutranje temperature bo do 9 do 14, ob morju pa okoli 17 stopin. Torej, v nedeljo bo čez dan precej jasno, notranosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 pa do 30 stopin. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopin. V sredo bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Tako pa grem naprej na sporočila. Tukaj le nekaj čaka. Janez je pisal, pravi, da uživa v Srakini veselici in bi rad slišal ansambl Poet in Eurokvintet Tok Tok. Ni prepričan, če je to pravi naslov, mislim, da je tole pravi naslov njihove polke in jim bomo prisluhnili. Najprej pa sreča.

0: Še slabe purice je ostalo do nedelje, ko bomo 24. maja, takole, da lahko še pokličete, še slabe purice, torej na 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. Halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Sandra iz okolica Kronoga.
0: A to je tista, tista Sandra, ki je bila nekaj dni nazaj na morju?
1: Ne,
0: aha.
1: Nisem ta.
0: Aha,
1: nisem
0: ta. Ja. En gospod je zadnjič klical v Balkan Expressu, da je ščerka na morju, pa da tam ne more poslušati Sandra. Ja, pa sem se na vas spomnil, a niste ta.
1: Ne še.
0: Ja. Ja, ste pa v prijetni družbi.
1: Ja, to pa smo, prijatelj praznuje danes, tako da
0: ja,
1: imamo
0: nič.
1: Malo piknika.
0: Vse najboljše, evo. Ne?
1: Ja, ne, že pred časom, ampak... Danes je pa tak časno, da smo lahko malo prezvarali.
0: Lepo, tudi mi bomo pa jutri imeli popoldne piknik, ko je pa nečak imel 13 let. Tako je imel tudi že v petek,
1: lepo,
0: ampak
1: lepo.
0: Jutri se bomo nekako vsi zbrali.
1: Vse najboljše tudi vašemu nečaku.
0: Ja. In pesmica bo?
1: Frajton, da smo mi prijatelji.
0: Velja.
1: Lahko pozdravim?
0: Ja.
1: Naši veseli družbi v Klevežu, starše in ostale domače v Gorenju vas. Sestra, ko uživa na morju, na Susku.
0: No, evo, en pa je na morju, vse se mi je zdelo.
1: Ja, sestrca, ja.
0: Ja, vi grete pa lahko v Klevel se kopat, ne?
1: Danes ne bomo, ker ni tako toplo, no.
0: Aha, ja.
1: Tako da otroci so malo prehlajeni, tako da bomo to za drugič pošparili.
0: Tako, ko bo res fajn vroče poleti.
1: V se studijo pa vse, ko me poznajo, no.
0: Ja, lepo se imejte še naprej.
1: Tako. Enako tudi vi, pa lepo nedelje vam želim.
0: Hvala, nasvidenje.
1: Lahko noč.
0: Ja, jutri bo še ena zanimiva oddaja, takole popoldne ob 14. uri in sicer naš vsakdanik, tema pa bo 120 let čebelarskega društva Šentjernej. V oddaji bomo gostili Boštjana Koširja, predsednika čebelarskega društva Šentjernej. Društvo je namreč pred kratkim svečano akademijo beležilo 120-letnico ustanovitve čebelarske podružnice Šentjernej, kar priča bogati tradiciji čebelarstva in predvsem delu številnih generacij čebelarjev. V pogovoru bomo spregovorili o pomenu tega visokega jubileja, o delovanju društva danes starologi, čebel in čebelarstva pri ohranjanju narave in

lokalne dediščine. Lepo vabljeni k poslušanju torej jutrišnje oddaje Naš vsakdanik ob 14. uri. Tema bo 120 let čebelarskega društva Šentjernej. Miha se je še oglasil preko Facebooka, rad bi slišal, ansambl Spev in Slakov venček.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: tukaj še eno željo po telefonu, vzamem posamezno, potem pa preberem še vsa ostala sporočila. Torej, kaj ste pisali še za glasbene želje v naše elektronske predale, torej preko Facebooka ali pa na studioafna.radiosraka.com. Nekdo pa čaka na telefonu. Dober večer.
1: Dobar večer, pozdravljeni.
0: Kdo je poklical?
1: Tukaj Slavko Medvešik iz Klevevža, pri Batenu.
0: A, tam, kjer dogaja.
1: Kjer to pleca, ja.
0: Ja.
1: To res ti hodja.
0: Izbrali pa ste katero pesmico?
1: Izbral sem ansambla Petana, Stari Hrast.
0: Aha.
1: Lahko se pozdravim.
0: Ja.
1: Se pozdravim. Moja družba tukaj, kaj je, kaj malo pečemo na žaru.
0: Super.
1: Pa gor Gorenju vas, mojega svaka, mislim, mojega tasta pa taščo, pa...
0: Ja, kaj ne rečem?
1: Pa izbrana grožba, ja.
0: Lep večer še naprej, potem pa po pameti domov.
1: Tako, ne, jaz sem že doma, ja.
0: A ja, pa spoh ni problema.
1: Ja.
0: Kašem pa lahko tudi prespi, ne?
1: Hvala lepa.
0: Ja, nasvidenje, lahko noč potem. No, slovenska ekipa je v sprintu na divih vodah na svetovnem prvenstvu Banja Luki osvojila 3 zlate kolajne, Anže Vrankar je postal prvak v kajaku, bil na to skupaj z Nejcem Žnidaršičem in Simonom Onom najboljši na ekipni tekmi, naslova ekipnih prvakin pa so se veselile tudi kajakašice Ana Šteblaj, Hanna Bedernjak in Maša Simončič. Bravo naši!

0: Takole, 6 odprti telefonski številke, nekaj minut, 0733221000 ali pa na koncu 800, na koncu Srakine sobotne veselice. Halo?
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Mirko Švarica.
0: Mirko, nič je zaspani.
1: Da, še ne.
0: Ja.
1: Presvobljeno na fešti neki.
0: Aha.
1: Zdaj se še podruži spitla fešto. Mirko je pa doma.
0: Pa bo poslušal, ne, še Srakico.
1: Tako, tako.
0: Katera bo?
1: Kaspar, ako že Brajde.
0: Brajde, ja, v sredo je bila tista hrvaška verzija, zdaj bo pa ta Svirbci, ne?
1: Neko ne, slovensko zdaj, ja.
0: Tako. Verja, pa Limolin, ne? Pozdravljen.
1: Jo, to, tako mora biti.
0: Tako, boste še pozdravili.
1: Ja, to pa je pa se stolil, pa družbo v Krivivži, če veste, kaj gledeš?
0: O, seveda vem, se se večkrat kopal. Fuh, že bo. O,
1: no,
0: 30 let nazaj, ker sem se prvič, verjetno.
1: Aha, da,
0: pa verjetno bomo še kdaj šli.
1: jaz pa 40-50 let.
0: No, super.
1: 50 let.
0: So lepi spomini, ja. Sem zdaj kar preveč gužva, ne? Zdaj že cela Slovenija ve, kje je to kopališče, tako, ne?
1: Tako.
0: Tako.
1: Družbo v Kliviš pozdravljen. Pa je pešta, pa pa se ustolijo, pa vse svoje.
0: Tako.
1: Družina vriti.
0: Ja, lepo se mejte, pa potem lahko noč.
1: Da nam predolg, nekaj.
0: Velja, nasvidenje.
1: Hvala vam, hvala.
0: Se slišiva. Takole, dober večer, Silvester, tukaj Rada iz Kanade. Zaželela sem si eno lepo ribniško od Franca Miheliča. Lepe pozdrave pošiljem Anici na Butaraj. Hvala, hvala je napisala. Ja, sem izbral od Miheliča, se Ribenčan spremenil ni. Bomo slišali tale valček in pošiljem pozdrave proti Kanadi. Kot vedno vam želim dober sprejem, pobilo, zdravje, Rada. Uživajte o poslušanju. Še je nekdo poklical. Halo.
2: Dobar večer.
0: Dobar večer.
2: To pa Anica z Butaraja.
0: Evo, Anica, boste vi zaključili tele telefonske glasbene želje. Verjetno.
2: Tudi je.
0: Sem vas kar čakal, ne? Sem se že spraševal, boste poklicali ali ne?
2: Pa sem, zdaj sem se na pol ura, sem se mantrala, pa ne sem noter prišla.
0: Ja. Preveč naenkrat kliče, potem pa telefon obmokne, ta centrala ne ve, koga bi spustila.
2: Ja. Pa mi je uspelo, no.
0: Ja, kako ste pa vi preživeli tole kar toplo soboto?
2: Nič kaj posebnega, en problem sem danes imela, sem je hladilnik včera pokvaril, ampak imam včerko, da je šla me druga kupa, danes ni problema sa v trgovini hitro dobi, ne.
0: Ja.
2: Da me že drugi dela, da se vrede zdaj.
0: Bravo. Ja. Pa glih zdaj, ko bo vročina, ne?
2: Ja, in to je treba.
0: Sem, da ste poštimali.
2: Ja.
0: Pesmica bo katera za vas?
2: Jaz bi pa danes Butorajsko polko, smo prijatelji iz Butoraja. Veste kaj, jutro imamo eno veliko reč na Butoraji, bi rekla 500 let je naša cerkvica na Butoraji.
0: Jo, čestitam.
2: Presvet me Markote in sem bila včera na predstavitve knjiga, ko je naš sosed Janko Butala napisal to knjigo, dost nas je bilo poln gasilne dom. Bi rekla, jutro imamo pa mašo gor in pole še to v tem gasilnem dome, pa še malo tega poslastica, kot bi rekla, no, po maše. Tak da Res, lepo za vse to, kaj bi rekla, no. Vse opisano, od kaj se je začela ta bi rekla, ta Butoraj, ne vem, leta nazaj in do zadnjega zdaj, kaj je bilo. Res lepa knjiga je. In še jutri, jaz bom še eno vzela, bom še za včerko jutri eno vzela. Tak da, res smo se fajn imeli, te so tudi nas pa lepo gostili, to je ponavadi na Butoraji, zmeri po kaj čekaj takega, po gosti neki se speče, pijača in to je to, no.
0: No.
2: Pa malo so deklice zapele, te vnukice in pravnukice že od tega Janeza, ko je to napisal in res lepo smo se imeli. Malo družiti je treba se tudi tak, ne.
0: Seveda, ja. Torej, bomo slišali Butorajsko polko, smo prijatelji z Butoraja.
2: Tako, lahko še pozdravim.
0: Seveda.
2: Silvester. Ta prvo vas, Silvester, naša Milko pa Edija v Kanado, pa Rado v Kanado, pa Angelcov Bleskovec. Pa lepo nedeljo.
0: Enako. Lepo ja. Zdrav, pa se slišimo, če ne prej, verjetno prihodno soboto.
2: Lepo, lepo, prav. Tako. Bom se trudila, imamo bliko danes.
0: V redu.
2: Ajde, hvala lepo, ja. Nasvidenje, lahko noč.
0: Lahko noč potem. Ja, kdo se je še oglasil, še poslušalec Jure, rad bi slišal pesem Zvezdica, ni prepričan, če je to od ansambla Poljub, ima tudi ansambel Poljub pesem o Zvezdici, Zvezdin bomo slišali tole pesem. Potem pa še Boštjan se je še enkrat oglasil, dober večer, Silvester, lahko še eno pesem, ansambel glas moja Pipca, malce se je zatikal Pipca, Pipca je, ja, še rezerva, Irena Tratnik, malo miru, lahko na koncu daje Boštjan. Tako, bosta verjetno obe, bo pa Irena še malce kasneje potem zapela, ne, po polnoči oziroma se boste še ustrajali v naši družbi. Tako, to je to, gremo počasi poslušati, z vami sem bil Silvester Zupančič, imejte se lepo, lepo nedeljo vam želim, ja, bo že takole čez slabe 4 minutke, torej nedelja bomo 24. maja in ko se boste odpravili spati, imejte lepe sanje. Lahko noč.
3: Hej, ajmo Slovenci!
4: BG!

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.